95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko

σε via che repisme i salaje neću više ići na

Dobro jutro, dragi slušalci, otvaramo još jednu radnu sedmicu zajedno. Sa jedne strane ste vi, sa druge kolega Velibor Bacanović i Olja Đukić. Danas je ponedeljak, 21. dan septembra. Želimo vam lijep početak sedmice da ostvarite sve ono već zacrtano i planirano. A prema podacima lokalne meteorološke stanice, trenutna temperatura u Andrijevici je 12 stepeni, minimalna jutros bila 11, a maksimalna juče 25 stepeni. Podaci Hidrometeorološkog zavoda kažu da će danas biti promjenjivo oblačno vrijeme uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima i u drugom dijelu dana mjestimično moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju, no umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 17 do 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je diskont Brašno Žito Bačka Berane. Ekipa koja će se do 11 časova družiti sa vama, Valibor Bacanović i Olja Đukić, želi vam lijep dan i svako dobro.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Nekih 15 minuta nas dijeli do 9 sati, vrijeme je za pregled štampe. U nastavku slušamo koji su to centralni naslovi dnevnih novina danas za ponedjeljak 21. septembar. Direktor klastera prevoznika Davor Dokić tvrdi da nadležni godinama krivo tumače zakon prilikom povrata poreza na dodatu vrijednost. Obećavaju visoke plate, a nemaju da isplate PDV. Član 50 zakona o porezu na dodatu vrijednost je eksplicitan. Za povrat PDV-a nije uslov prethodna inspekcijska kontrola. Dakle, rok je 60 dana od podnošenja zahtjeva, a inspekcija može obaviti kontrolu i poslije pola godine i na osnovu provjere dokumentacije može izreći kaznu, kazao je za Dan Dokić. Izgradnja stambenih objekata na domak Podgorice ne bi smjela da počne bez elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu. Velje brdo kreće na slijepo. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić za dan iza evropskih parola kriju se brojni problemi. Biolog Vuk Iković u razgovoru za dan ocijenio ekološka država postoji samo u Ustavu. Stefan Todorović, slikar u emisiji Radija D+, umjetnost ne smije da bude ograničena na ono što je elitističko i nedostupno. Mala Crna Gora pod Durmitorom i dalje čeka nove stanovnike. Milankovi odustali

Javljamo se iz studija Radija Andrijevica. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, a u ovom pravimo kratak pregled vijesti.

0: Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora trebalo bi da budu nastavljeni danas. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmjenama opšte kolektivnog ugovora kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenta, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunske vrijednosti koeficijenta povećaju sa sadašnjih 90 na 100 eura, opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestao je da važi 30. aprila. Iako država planira da proširi kapacitete do kraja godine, čime će se otvoriti još najmanje 113 mjesta za stare, nakon izgradnje novog doma u Plavu i rekonstrukcije postojećeg u Risnu, resorni ministar Damir Gutić poručuje da ni to neće biti dovoljno. Zbog toga će se, kaže, država fokusirati na unapređenje usluga u zajednici. Državni sekretar Tarik Turković ocijenio je da bi prema njegovoj računici cijene od 2020. do 2027. godine morale kumulativno porasti oko 308%, kako bi inflacija u potpunosti poništila rast zarada ostvaren kroz program Evropa Sad 1 i najavljeni euromodel. Predlog izmjena zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma predviđa šira ovlašćenja za nadležne institucije, direktan elektronski pristup registrima računa i sefova, kao i strože evidentiranje svakog uvida u podatke. Dio novih odredbi primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima, u sjevernim predjelima je u drugom dijelu dana mjestimično moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok, a u terminu od 10.30 do 11.30 kompletne opštine Andrijevica, Plavi Gusinje. Također, zbog planiranih radova s jutra 22. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 donji dio sela Zabrđe, naselje oko magistralnog puta i dio sela Saoc. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.

Javljamo se iz studija Radija Andrijevica. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, a u ovom pravimo kratak pregled vijesti.

0: Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora trebalo bi da budu nastavljeni danas. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmjenama opšte kolektivnog ugovora kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenta, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunske vrijednosti koeficijenta povećaju sa sadašnjih 90 na 100 eura, opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestao je da važi 30. aprila. Iako država planira da proširi kapacitete do kraja godine, čime će se otvoriti još najmanje 113 mjesta za stare, nakon izgradnje novog doma u Plavu i rekonstrukcije postojećeg u Risnu, resorni ministar Damir Gutić poručuje da ni to neće biti dovoljno. Zbog toga će se, kaže, država fokusirati na unapređenje usluga u zajednici. Državni sekretar Tarik Turković ocijenio je da bi prema njegovoj računici cijene od 2020. do 2027. godine morale kumulativno porasti oko 308%, kako bi inflacija u potpunosti poništila rast zarada ostvaren kroz program Evropa Sad 1 i najavljeni euromodel. Predlog izmjena zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma predviđa šira ovlašćenja za nadležne institucije, direktan elektronski pristup registrima računa i sefova, kao i strože evidentiranje svakog uvida u podatke. Dio novih odredbi primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima, u sjevernim predjelima je u drugom dijelu dana mjestimično moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijice, pratite jutarnji program. U nastavku govorimo o kampanji Uprave policije Crne Gore. U okviru planskih preventivno-edukativnih aktivnosti koje sprovodi Uprava policije Crne Gore povodom obilježavanja Dana bezbjednosti 2. oktobra, policijski službenici jedinice policije Andrijevica, regionalnog centra bezbjednosti Sjever, realizovali su 17. septembra edukativna predavanja za učenike 6. i 7. razreda osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici. Tokom realizacije aktivnosti održano je edukativno predavanje na temu prevencije vršnjačkog nasilja s ciljem upoznavanja učenika sa različitim oblicima nasilja, načinima njihovog prepoznavanja, mogućim posljedicama, kao i značaj pravovremenog reagovanja i obraćanja roditeljima, nastavnicima i policiji. Učenicima je ukazano na značaj međusobnog uvažavanja, tolerancije i nenasilnog rešavanja konflikata, kao i na njihovu ulogu u stvaranju bezbjednog i podsticajnog školskog okruženja. Posebno je naglašeno da nasilje ne treba prećutkivati, već ga je potrebno pravovremeno prijaviti i potražiti pomoć odraslih osoba od povjerenja. Također je realizovano edukativno predavanje na temu bezbjedno korišćenje interneta i društvenih mreža, tokom kojeg su učenici upoznati sa potencijalnim rizicima i opasnostima koje mogu nastati prilikom korišćenja digitalnih platformi. Poseban akcenat stavljen je na zaštitu ličnih podataka i privatnosti, odgovorno ponašanje na internetu, bezbjedno korišćenje društvenih mreža, prepoznavanje neprimjerenog sadržaja i komunikacije, kao i postupanje u situacijama kada postanu žrtve ili svjedoci sajber nasilja. Policijski službenici su učenicima ukazali na značaj odgovornog odnosa prema sadržajima koje objavljuju i dijele na internetu, kao i na potrebu opreznog prihvatanja komunikacije i kontakata sa nepoznatim osobama putem društvenih mreža. Kroz interaktivan razgovor sa učenicima obrađeni su konkretni primjeri situacija sa kojima se djeca i mladi mogu susresti u svakodnevnom životu uz ukazivanje na načine na koje mogu zaštititi sebe i druge i kome se mogu obratiti za pomoć.

sa djecom i mladima doprinese podizanju nivoa svijesti o bezbjednosnim rizicima i razvijanju odgovornog ponašanja kako u stvarnom, tako i u digitalnom okruženju. Jedinica policije Andrijevica, Regionalni centar bezbjednosti Sjever, nastavit će sa sprovođenjem preventivnih aktivnosti usmjerenih na zaštitu djece i mladih, prevenciju svih oblika nasilja i unapređenje bezbjednosti u školskom i digitalnom okruženju. Posebna pažnja bit će posvećena nastavku saradnje policije sa obrazovnim ustanovama, roditeljima i drugim relevantnim subjektima u cilju pravovremenog prepoznavanja i prevencije bezbjednosnih rizika kojima su djeca i mladi izloženi.

Odluči se za najbolje. Stvarno najbolje.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. U Andrijevici će u četvrtak 24. septembra 2026. godine biti održana kulturna manifestacija Dani srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima, koju organizuje Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Program počinje u 18 časova i bit će održan u maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacija će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba, Berana i Andrijevice, i Veska Raketića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. U okviru programa bit će otvorena i izložba karikatura Crtaj kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Šćekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati Darko Jovović, pjesnik, profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović. Program će moderirati Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Pregovori predsjednika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora trebalo bi da budu nastavljeni danas. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmjenama opšte kolektivnog ugovora kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenata, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenata poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestao je da važi 30. aprila. Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radio televiziju Crne Gore vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona, kao faktora koji utiču na bezbjednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km na čas povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. Državni sekretar Tarik Turković ocijenio je da bi prema njegovoj računici cijene od 2020. do 2027. godine morale kumulativno porasti oko 308% kako bi inflacija u potpunosti poništila rast zarada ostvaren kroz program Evropa Sad 1 i najavljeni euromodel. Da li strože kazne izmjene krivičnog zakonika u slučajevima seksualnog nasilja nad djecom i mladima do 18 godina mogu zaista zaustaviti ovaj vid napada na polni integritet najmlađih? Vladinih 20 amandmana koji su uvršteni u krivični zakonik donose drastičnije sankcije, uvođenje trajne zabrane rada sa djecom, ali i prepoznavanje zloupotreba kroz vještačku inteligenciju. I dok institucije obećavaju tu toleranciju, u nevladinom sektoru upozoravaju da zakon vrijedi onoliko koliko se primjenjuje u praksi. Novina je da slučajevi seksualnog nasilja nad djecom ne zastarijevaju. Iz Ministarstva pravde kažu da ove izmjene zatvaraju pravne praznine i šalju jasnu poruku da je zaštita djece apsolutni prioritet države. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić do 13 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Brojevi telefona u Domu zdravlja za zakazivanje pregleda 051-243-095 i 069-122-500. U nastavku vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, a sponzor je Diskont Vrašna Žitobačka Verane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 12 stepeni, minimalna je jutros iznosila 11, maksimalna juče 25 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično moguća kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar slab u drugom dijelu dana u pojačanju, na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Slušalci, pratite jutarnji program Radio Andrijevice. U našoj emisiji Sportski kutak razgovarali smo o trčanju kao jako popularnoj sportskoj disciplini. Sve više ljudi trči kako bi poboljšali svoje zdravlje, kondiciju i raspoloženje. Ako ste se nekad pitali kako je trčati satima, a onda još malo, vjerujem da je naš gost u studiju bio idealna osoba koja nam je dala odgovor na to pitanje. A naš gost je bio ultramaratonac Sveto Asanović. U nastavku slušate dio razgovora. Važite za jednog od najinspirativnijih ultramaratonaca, uz to ste i nekadašnji fudbaler. Moram istaći da ste porijeklom iz Andrijevice. Pa u kojoj mjeri je sport oblikovao vašu ličnost?
1: Upravo to kako ste rekli, izuzetno mi je drago što neko može u meni da pronađe inspiraciju, da se ugleda na mene, da to je meni samo motiv, što su ljudi i javnost prepoznali u meni da mogu da budem nečija inspiracija, da se ugledaju na mene, da to je meni samo motiv da nastavim dalje da radim još više i još bolje, da pojačam sa treninzima, da to znači samo jedno, da sam na pravom, ispravnom putu.
0: Kažite mi, kada ste počeli da se bavite trčanjem i šta je ono što vas je privuklo baš ultramaraton?
1: Pa počeo sam da se bavim prošle godine, u avgustu mjesecu. Sve je krenulo tako što sam pročitao da se u Beranama održati polumaraton. Želja mi je bila da se prijavim na Beranski polumaraton, da to istrčim, da probam da istrčim, i uspio sam u tome. Nakon toga svidjelo mi se to, nastavio sam da googlam, da istražujem, da vidim gdje u mojoj blizini ima neka trka. Tako sam pronašao Novi Pazar, Podgorica, Boka i tako redom do kraja godine. A što se tiče ultramaratona, tu sam se opredijelio za tu disciplinu, jer što su kraće discipline, tu više do izražaja dolazi brzina. A kad su u pitanju duže discipline, onda tu dolazi već mentalna snaga, psihička snaga, izdržljivost i neke druge stvari. Pošto sam ja tek počeo da se bavim trčanjem, ja tu brzinu nisam mogao odmah da povratim, jer između trčanja i fudbala postoji jedan dubok jaz, gdje sam ja bio poprilično sportski neaktivan, i sa viškom kilograma i sve to kako ide već u tu neaktivnost, i onda sam izgubio tu brzinu i dosta toga. Kad sam krenuo sa tim polumaratonima, ja sam počeo tu brzinu da vraćam, ali ne u toj mjeri da mogu ja sad se takmičim sa znatno mlađim od sebe i znatno bržim od sebe. I jednostavno od prvog trenutka kad sam vidio da kod nas u okruženju postoje ti ultramaratoni, znao sam da je to disciplina za mene.
0: Kažu da tjelesna kondicija nije samo jedan od najvažnijih ključeva za zdravo tijelo. To je temelj dinamične i kreativne intelektualne aktivnosti. Kakav je vaš stav i sa čim se teže nositi? Fizički ili psihički umor?
1: Pa, teže psihički. Sve zavisi za koju se disciplinu prijavljeni. Naprimjer, konkretno kod mene, ultramaraton, kao što sam prije rekao, uz tu fizičku pripremljenost morate da budete psihički i mentalno stabilni i jaki. Jer nakon određenog broja kilometara, više fizička predispozicije i fizička pripremljenost ne dolazi do izdržaja, već ovo drugo. I upravo je to neka moja snaga, gdje sam tu mentalno jak i psihički jak, gdje nakon nekog određenog broja kilometara, nakon neprespavane noći, gdje čitavu noć trčite, dolazi do tih halucinacija, a vi morate u pravom momentu da donesete pravu odluku da biste nastavili da trčite, a ne da odustanete.
0: Koji bi ultramaraton izdvojili kao poseban i drag? Postoji li neka anegdota koju bi podijelili sa našim slušalcima?
1: Pa postoji, evo upravo vezana za jedan te isti ultramaraton, a to je u Podgorici. To je moj prvi ultramaraton. Moj prvi ultramaraton koji se odigrao na avanturističkom parku Gorica. svako ko je bio makar da prošeta Goricom zna o kakvoj se stazi radi, da je to izuzetno teška staza, staza koja nama trkačima nikako ne odgovara jer je kompletno ili uzbrdo ili nizbrdo, nema ni malo ravnice. E sad, ja sam se prijavio za taj ultramaraton i tamo sam se pojavio bukvalno, znači, nepoznat svima. Bilo je nas 68 muškaraca, od tih 68 muškaraca veća polovina je bila poznati ultramaratonci, iskusni ultramaratonci, i ja sam se pojavio među njima tamo kao totalno nepoznat. I došao sam na Goricu sa jednim drugom koji je tu došao kao podrška i sa trenerom. Trener moj Miloš Mikić iz Nikšića. Ovim putem ga pozdravljam i zahvaljujem mu se na svemu što radi za mene. Mi smo došli tamo na Gorici i sreli se sa direktorom trke, gospodin Igor Majer. I on kad je vidio Miloša, pitao ga je da li trči on danas. Miloš je rekao ne, nego sam podrška. Igor ga je pitao kome si podrška, on je pokazao na mene i koji vam je cilj, šta vam je cilj za danas. Miloš da prikrije moje neke kvalitete i sve to, rekao, došli smo onako kao da istrčimo par krugova i to je to, a Igor kaže onda niste morali ni dolaziti. I onda sve nakon toga što se desilo, znači 133 km i 19 sati trčanje bez prestanka, sve je to bilo svima čudno da neko prvi put se pojavio na ultramaratonu i da može da istrči toliko. Od 68 takmičara 30-ak je bilo baš ono jakih koje sam ja ostavio iza sebe, ljudi profesionalci, ljudi koji žive, znači taj sport, prijavljeni su bili najbolji ultramaratonci iz Crne Gore, iz regiona, iz Rusije, čak je bio i ultramaratonac iz Velsa, izuzetno jak i spreman, i ja u takvoj konkurenciji zauzmem visoko 6. mjesto, od 68 takmičara.
2: Slušate Radio Andrijevice.
1: 30-ak je bilo baš ono jakih koje sam ja ostavio iza sebe, ljudi profesionalci, ljudi koji žive, znači taj sport, prijavljeni su bili najbolji ultramaratonci iz Crne Gore, iz regiona, iz Rusije, čak je bio i ultramaratonac iz Velsa, izuzetno jak i spreman, i ja u takvoj konkurenciji zauzmem visoko 6. mjesto, od 68 takmičara.
2: Slušate Radio Andrijevice.
1: 30-ak je bilo baš ono jakih koje sam ja ostavio iza sebe, ljudi profesionalci, ljudi koji žive, znači taj sport, prijavljeni su bili najbolji ultramaratonci iz Crne Gore, iz regiona, iz Rusije, čak je bio i ultramaratonac iz Velsa, izuzetno jak i spreman, i ja u takvoj konkurenciji zauzmem visoko 6. mjesto, od 68 takmičara.
2: Slušate Radio Andrijevice.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještavaju se svi potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za četvrtak 24. septembar 2026. godine planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova u četvrtak 24. septembra, počev od 8 časova ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Napominjemo da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Pozivamo sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova, kaže se u obavještenju za potrošače Andrijevičkog vodovoda.
0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještavaju se svi potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za četvrtak 24. septembar 2026. godine planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova u četvrtak 24. septembra, počev od 8 časova ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Napominjemo da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Pozivamo sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova, kaže se u obavještenju za potrošače Andrijevičkog vodovoda.
0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.

dnevniku bilježimo. Ultramaratonac Sveto Asanović postigao zavidne rezultate. Danas nastavak pregovora o opštem kolektivnom ugovoru. Turković, da bi se poništio rast plata do 2027. godine, inflacija bi morala iznositi 308%. Spajić, reforma pokrivena rastom potrošnje, zapošljavanje i suzbijanjem sive ekonomije. Struka za preispitivanje ograničenja brzine traži analizu puteva. Uslovi za vožnju na svim putnim pravcima povoljni. Vrijeme s jutra promjenjivo, moguća kiša.

0: Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima.
1: U emisiji Spotski kutak, koja je emitovana danas na našim talasima, gost Radio Andrijevice bio je ultramaratonac Sveto Asanović. Sa njim je razgovarala koleginica Olja Đukić. U dnevniku slušamo dio njihovog razgovora.
0: Važite za jednog od najinspirativnijih ultramaratonaca. Uz to ste i nekadašnji fudbaler. Moram istaći da ste porijeklom iz Andrijevice. Pa u kojoj mjeri je sport oblikovao vašu ličnost?
2: Upravo to kako ste rekli. Izuzetno mi je drago što neko može u meni da pronađe inspiraciju, da se ugleda na mene, to je meni samo motiv. Što su ljudi i javnost prepoznali u meni da mogu da budem nečija inspiracija, da se ugledaju na mene, da to je meni samo motiv da nastavim dalje da radim još više i još bolje, da pojačam sa treninzima, to znači samo jedno, da sam na pravom ispravnom putu.
0: Kažite mi, kada ste počeli da se bavite trčanjem i šta je ono što vas je privuklo baš ultramaraton?
2: Pa počeo sam da se bavim prošle godine, u avgustu mjesecu. Sve je krenulo tako što sam pročitao da se u Beranama održati polumaraton. Želja mi je bila da se prijavim na Beranski polumaraton, da to istrčim, da probam da istrčim, i uspio sam u tome. Nakon toga svidjelo mi se to, nastavio sam da googlam, da istražujem, da vidim gdje u mojoj blizini ima neka trka. Tako sam pronašao Novi Pazar, Podgorica, Boka i tako redom do kraja godine. A što se tiče ultramaratona, tu sam se opredijelio za tu disciplinu, jer što su kraće discipline, tu više do izražaja dolazi brzina. A kad su u pitanju duže discipline, onda tu dolazi već mentalna snaga, psihička snaga, izdržljivost i neke druge stvari. Pošto sam ja tek počeo da se bavim trčanjem, ja tu brzinu nisam mogao odmah da povratim, jer između trčanja i fudbala postoji jedan dubok jaz, gdje sam ja bio poprilično sportski neaktivan i sa viškom kilograma i sve to kako ide već u tu neaktivnost, i onda sam izgubio tu brzinu i dosta toga. Kad sam krenuo sa tim polumaratonima, ja sam počeo tu brzinu da vraćam, ali ne u toj mjeri da mogu ja sada se takmičim sa znatno mlađim od sebe i znatno bržim od sebe. I jednostavno od prvog trenutka kad sam vidio da kod nas u okruženju postoje ti ultramaratoni, znao sam da je to disciplina za mene.
0: Kažu da tjelesna kondicija nije samo jedan od najvažnijih ključeva za zdravo tijelo. To je temelj dinamične i kreativne intelektualne aktivnosti. Kakav je vaš stav i sa čim se teže nositi, fizički ili psihički umor?
2: Pa teže psihički. Sve zavisi za koju se disciplinu prijavljeni. Naprimjer, konkretno kod mene, ultramaraton, kao što sam prije rekao, uz tu fizičku pripremljenost morate da budete psihički i mentalno stabilni i jaki. Jer nakon određenog broja kilometara više fizička predispozicije i fizička pripremljenost ne dolazi do izražaja, već ovo drugo. I upravo je to neka moja snaga, gdje sam tu mentalno jak i psihički jak, gdje nakon nekog određenog broja kilometara, nakon neprespavane noći, gdje čitavu noć trčite, dolazi do tih halucinacija, a vi morate u pravom momentu da donesete pravu odluku da biste nastavili da trčite, a ne da odustanete.
0: Koji bi ultramaraton izdvojili kao poseban i drag? Postoji li neka anegdota koju bi podijelili sa našim slušalcima?
2: Pa postoji, evo upravo vezana za jedan te isti ultramaraton, a to je u Podgorici. To je moj prvi ultramaraton. Moj prvi ultramaraton koji se odigrao na avanturističkom parku Gorica. Svako ko je bio makar da prošeta Goricom znao kako se stazi radi, da je to izuzetno teška staza koja nama trkačima nikako ne odgovara, jer je kompletno ili uzbrdo ili nizbrdo, nema ni malo ravnice. E sad, ja sam se prijavio za taj ultramaraton i tamo sam se pojavio bukvalno, nepoznat svima. Bilo je nas 68 muškaraca, od tih 68 muškaraca veća polovina je bila poznati ultramaratonci, iskusni ultramaratonci, i ja sam se pojavio među njima tamo kao totalno nepoznat. I došao sam na Goricu sa jednim drugom koji je tu došao kao podrška i sa trenerom. Trener moj Miloš Mikić iz Nikšića. Ovim putem ga pozdravljam i zahvaljujem mu se na svemu što radi za mene. Mi smo došli tamo na Gorici i sreli se sa direktorom trke, gospodin Igor Majer. I on kad je vidio Miloša, pitao ga je da li trči on danas. Miloš je rekao ne, nego sam podrška. Igor ga je pitao kome si podrška, on je pokazao na mene i koji vam je cilj, šta vam je cilj za danas. Miloš da prikrije moje neke kvalitete i sve to, rekao je došli smo onako kao da istrčimo par krugova i to je to, a Igor kaže onda niste morali ni dolaziti. I onda sve nakon toga što se desilo, znači 133 km i 19 sati trčanja bez prestanka, sve je to bilo svima čudno da neko prvi put se pojavi na ultramaratoni da može da istrči toliko. Od 68 takmičara 30-ak je bilo baš ono jakih koje sam ja ostavio iza sebe, ljudi profesionalci, ljudi koji žive, znači taj sport iz, prijavljeni su bili najbolji ultramaratonci iz Crne Gore, iz regiona, iz Rusije, čak je bio i ultramaratonac iz Velsa, izuzetno jak i spreman, i ja u takvoj konkurenciji zauzmem visoko 6. mjesto, od 68 takmičara, znači već na debilu.

0: U Andrijevici će u četvrtak 24. septembra biti održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima, koju organizuje Udruženje Srba Berana i Andrijevice. Program počinje u 18 časova, a bit će održan u maloj sali Doma kulture. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacija će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, i Veska Rakitića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica.
1: U okviru programa bit će otvorena izložba karikatura Crtaj kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Šćekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati Darko Jovović pjesnik, profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović. Program će moderirati Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije. Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju.

0: Državni sekretar Tarik Turković u izjavi za RTCG ocijenio je da bi prema njegovoj računici cijena od 2020. do 2027. godine morala je kumulativno porasti oko 308% kako bi inflacija u potpunosti poništila rast zarada ostvaren kroz program Evropa Sad 1 i najavljeni euromodel. Ne znam kako mnogi mjere inflaciju, da li kroz burek, hljeb ili jogurt, ali hajde da preračunamo koliko ona treba da bude veća da bi se pojao rast zarada od reformi programa Evropa Sad 1 i primjene euromodela, naveo je Turković u objavi na mreži X. Kao primjer je uzeo četvoročlanu porodicu u kojoj jedan roditelj ima srednju, a drugi visoku stručnu spremu, a kao početnu godinu 2020. Za 2020. ne uzimamo zakonske minimalne zarade, već realističan primjer primanja blizak tadašnjim medijalnim zaradama 300 i 350 eura. Porodica je tako raspolagala sa oko 650 eura mjesečno, odnosno 7800 eura godišnje, naveo je Turković.
1: Prema njegovoj računici od 2027. godine uz primjenu predloženih minimalnih zarada od 1250 eura za srednju i 1400 eura za visoku stručnu spremu, takva porodica bi raspolagala sa ukupno 2650 eura mjesečno. To je ukupno 650 eura mjesečno ili 31.800 eura godišnje. Razlika iznosi 2.000 eura mjesečno, odnosno čak 24.000 eura godišnje, napisao je Turković. Istakao je da u obračun nije uključio dječje dodatke, besplatne udžbenike, niti druge oblike državne podrške. Da bi inflacija potpuno pojela ovaj rast, cijene bi od 2020. do 2027. godine morale kumulativno porasti sa približno 308%. To odgovara prosječnoj inflaciji od oko 22,2% godišnje tokom 7 uzastopnih godina, naveo je. Turković tvrdi da je od 2020. do danas kumulativna inflacija nešto iznad 40%. Rast cijena jeste umanjio dio povećanja životnog standarda, ali je razlika između nešto više od 40% rasta cijena i 308% rasta plata ogromna. Euromodel je definitivno odgovor za budućnost Crne Gore, zaključio je Turković.

0: Premijer Milojko Spajić, kako piše na portalu RTCG-a, kazao je da je reforma, kako je naveo, pažljivo isplanirana i da je financijski pokrivena kroz više izvora. Reforma je pažljivo isplanirana i u potpunosti pokrivena rastom potrošnje i zapošljavanja, suzbijanjem sive ekonomije, očekivanim povratkom dijaspore, rashodnom disciplinom, kao i aktivnim poreskim mjerama koje ne tangiraju standard siromašnih i srednje klase, naveo je Spajić u objavi na društvenoj platformi X.
1: Prema njegovim riječima, dodatni prihod države predstavljaće efikasnije oduzimanje protivpravno stečene imovine kroz zakonske mehanizme borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. U periodu pred nama sa posebnom pažnjom tretirat ćemo porez na prazne tercijalne nekretnine, to jeste one kuće i stanove koje vlasnici drže zatvorenim, dok mladi koji žele da formiraju porodice i započnu novi život nemaju gdje da žive ili plaćaju nerealno visoke kirije, kazao je Spajić. On je naveo da o održivosti reforme, kako tvrdi, govori i projekcija budžetskog deficita. Da se o svemu pažljivo vodilo računa svjedoči i projekcija deficita koja pokazuje da ćemo kroz tranzitnu 2027. godinu proći sa oko 4-5%, da bi već u 2028. godini deficit bio oko 3%.

0: Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za RTCG vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbjednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km po času povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. Anketirani građani ne kriju nezadovoljstvo i smatraju da je povećanje brzine na pojedinim dionicama nužno. Saobraćaj je u poslednjem periodu znatno u fokusu javnosti, počev od izmjena i dopuna zakona, pa sve do radara koji kontrolišu brzinu. MUP je pokrenuo kampanju za analizu postojećih ograničenja brzine. Vještak Igor Radojević inicijativu pozdravlja, ali smatra da odluci mora prethoditi provjera kompletne putne infrastrukture i to od strane šireg tima stručnjaka. Početi od nekih dionica koje smatram da su najviše ugrožene sa ovakvom signalizacijom, a to je prije svega put prema Danilovgradu gdje je zamišljena brza saobraćajnica. U stvari smo dobili prilično sporu saobraćajnicu, imamo dosta kočenja zbog čestih uključenja i pješačkih prelaza u nivou kolovoza. Vozači stalno u nekoj dinamici ili napetosti da moraju da koče, naveo je on. Radojević ukazuje na to da bi takozvani kolektorski putevi koji kupe vozila s strane ili kružni tokovi značajno olakšali situaciju. Također predlaže pasarele i podzemne prelaze kao što je slučaj na autoputu. Podgorica Cetinje gdje isto treba uraditi reviziju, pogotovo na putnim pravcima gdje imamo tri saobraćajne trake, gdje je preglednost dovoljna, gdje imamo i dobro stanje zakrivljenosti puta. To su neke dionice na kojima možemo da razmislimo i da napravi se sveobuhvatna analiza, ističe Radojević.
1: Da se nijedan saobraćajni znak ne može postavljati na osnovu osjećaja, već detaljnih analiza, geometrije puta, preglednosti, krivina, nagiba, pješačkih prelaza, kao i biciklističkog saobraćaja, naglašava vještak Goran Čarapić. Određene ulice bulevarskog tipa koje imaju takve karakteristike da brzine kretanja koje su sada ograničene na mislim 50 ili 40 km na čas treba u svakom slučaju korigovati, jer za povećanje tih brzina od 10 do 20 km na čas nećete bilo čim ugroziti bezbjednost saobraćaja, a daćete mogućnost većeg broja prolaza vozila tom dionicom, tako da ćete smanjiti i gužve i nervoze, mogu slobodno reći, i pojedinih vozača, kaže on. Čarapić zaključuje da je čak i u Podgorici i u novim savremenim bulevarima sa više saobraćajnih traka koje su pregledni i bez krivina, korekcija nezaobilazna, kako su se anketirani građani izjasnili povodom inicijative. Vozačan i svakako sam za strožije kontrole i za kazne, ali isto tako moram imati u vidu da u pojedinim putnim pravcima gdje su pravine ograničenja od 40 do 60 to bi svakako trebalo korigovati. Nadam se da će se smanjiti broj udesa, kazala je jedna anketirana građanka. Druga je istakla da podržava inicijativu za povećanje ograničenja brzine iz razloga što smo evo sami svjedoci modernizacije puteva i te opšte putne infrastrukture. Znam svi da su sada vozila i modernija i brža, ali nekako smo sa tim ograničenjima ostali na nivou kada su se vozile fiće i zastave, istakao je jedan građanin.

0: Meteorolozi za sutra predviđaju promjenjivo vrijeme.
1: U južnim predjelima sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost i vjetrovito, na sjeveru promjenjivo oblačno, rano ujutru ili poslije podne ponegdje kiša, vjetar umjeren do jak, povremeno na udare i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 3 do 20, a najviša dnevna od 9 do 26 stepeni.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulapić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
1: Uvaženi slušalci, pratite našu posebnu emisiju Sportski kutak. Nakon kraće muzičke pauze bit ćete u prilici da poslušate razgovor sa ultramaratoncem Svetom Asanovićem.

0: Uvaženi slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, a vi pratite još jedno izdanje emisije Sportski kutak. Danas ćemo razgovarati o trčanju kao jako popularnoj sportskoj disciplini. Sve više ljudi trči kako bi poboljšali svoje zdravlje, kondiciju i raspoloženje. A ako ste se nekad pitali kako je trčati satima, a onda još malo, vjerujem da je moj gost idealna osoba koja nam može dati odgovor na to pitanje. Dakle, sa mnom u studiju je ultramaratonac Sveto Asanović. Gospodine Asanoviću, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan Olja, dobar dan svim slušaocima Radio Andrijevice i izuzetno mi je drago i zadovoljstvo mi je što sam vaš gost.
0: Pripremajući se za razgovor sa vama, vidjela sam da važite za jednog od najinspirativnijih ultramaratonaca, uz to ste i nekadašnji fudbaler, moram istaći da ste porijeklom iz Andrijevice, pa u kojoj mjeri je sport oblikovao vašu ličnost?
1: Upravo to kako ste rekli, izuzetno mi je drago što neko može u meni da pronađe inspiraciju, da se ugleda na mene, da to je meni samo motiv što su ljudi i javnost prepoznali u meni da mogu da budem nečija inspiracija, da se ugledaju na mene, da to je meni samo motiv da nastavim dalje da radim još više i još bolje, da pojačam sa treninzima, da to znači samo jedno, da sam na pravom ispravnom putu.
0: Kažite mi, kada ste počeli da se bavite trčanjem i šta je ono što vas je privuklo baš ultramaraton?
1: Pa počeo sam da se bavim prošle godine, u avgustu mjesecu. Sve je krenulo tako što sam pročitao da se u Beranama održati polumaraton. Želja mi je bila da se prijavim na Beranski polumaraton, da to istrčim, da probam da istrčim i uspio sam u tome. Nakon toga svidjelo mi se to. Nastavio sam da googlam, da istražujem, da vidim gdje u mojoj blizini ima neka trka. Tako sam pronašao Novi Pazar, Podgorica, Boka i tako redom do kraja godine. A što se tiče ultramaratona, tu sam se opredijelio za tu disciplinu, jer što su kraće discipline, tu više do izražaja dolazi brzina. A kad su u pitanju duže discipline, onda tu dolazi već mentalna snaga, psihička snaga, izdržljivost i neke druge stvari. Pošto sam ja tek počeo da se bavim trčanjem, ja tu brzinu nisam mogao odmah da povratim. Jer između trčanja i fudbala postoji jedan dubok jaz, gdje sam ja bio poprilično sportski neaktivan. I sa viškom kilograma i sve to kako ide već u tu neaktivnost, i onda sam izgubio tu brzinu i dosta toga. Kad sam krenuo sa tim polumaratonima, ja sam počeo tu brzinu da vraćam, ali ne u toj mjeri da mogu ja sad se takmičim sa znatno mlađim od sebe i znatno bržim od sebe. I jednostavno od prvog trenutka kad sam vidio da kod nas u okruženju postoje ti ultramaratoni, znao sam da je to disciplina za mene.
0: Kažu da tjelesna kondicija nije samo jedan od najvažnijih ključeva za zdravo tijelo. To je temelj dinamične i kreativne intelektualne aktivnosti. Kakav je vaš stav i sa čim se teže nositi? Fizički ili psihički umor?
1: Pa, teže psihički. Sve zavisi za koju se disciplinu prijavljeni. Naprimjer, konkretno kod mene, ultramaraton, kao što sam prije rekao, uz tu fizičku pripremljenost morate da budete psihički i mentalno stabilni i jaki. Jer nakon određenog broja kilometara više fizička predispozicija i fizička pripremljenost ne dolazi do izražaja, već ovo drugo. I upravo je to neka moja snaga gdje sam tu mentalno jak i psihički jak, gdje nakon nekog određenog broja kilometara, nakon neprespavane noći, gdje čitavu noć trčite, dolazi do tih halucinacija, a vi morate u pravom momentu da donesete pravu odluku da biste nastavili da trčite, a ne da odustanete.
0: Koji bi ultramaraton izdvojili kao poseban i drag? Postoji li neka anegdota koju bi podijelili sa našim slušalcima?
1: Pa postoji, evo upravo vezana za jedan te isti ultramaraton, a to je u Podgorici. To je moj prvi ultramaraton. Moj prvi ultramaraton koji se odigrao na avanturističkom parku Gorica. Svako ko je bio makar da prošeta Goricom zna o kakvoj se stazi radi, da je to izuzetno teška staza, staza koja nama trkačima nikako ne odgovara jer je kompletno ili uzbrdu ili nizbrdu, nema ni malo ravnice. E sad, ja sam se prijavio za taj ultramaraton i tamo sam se pojavio bukvalno, znači, nepoznat svima. Bilo je nas 68 muškaraca, od tih 68 muškaraca veća polovina je bila poznati ultramaratonci, iskusni ultramaratonci, ja sam se pojavio među njima tamo kao totalno nepoznat. I došao sam na Goricu sa jednim drugom koji je tu došao kao podrška i sa trenerom. Trener moj Miloš Mikić iz Nikšića. Ovim putem ga pozdravljam i zahvaljujem mu se na svemu što radi za mene. Mi smo došli tamo na Gorici i sreli se sa direktorom trke, gospodin Igor Majer. I on kad je vidio Miloša, pitao ga je da li trči on danas. Miloš je rekao ne, nego sam podrška. Igor ga je pitao kome si podrška, on je pokazao na mene i koji vam je cilj, šta vam je cilj za danas. Miloš da prikrije moje neke kvalitete i sve to, rekao, došli smo onako kao da istrčimo par krugova i to je to, a Igor kaže onda niste morali ni dolaziti. I onda sve nakon toga što se desilo, znači 133 km i 19 sati trčanje bez prestanka, sve je to bilo svima čudno da je neko prvi put se pojavio na ultramaratonu i da može da istrči toliko. Od 68 takmičara 30-ak je bilo baš ono jakih koje sam ja ostavio iza sebe, ljudi profesionalci, ljudi koji žive, znači taj sport iz, prijavljeni su bili najbolji ultramaratonci iz Crne Gore, iz regiona, iz Rusije, čak je bio i ultramaratonac iz Velsa, izuzetno jak i spreman, i ja u takvoj konkurenciji zauzmem visoko 6. mjesto, od 68 takmičara, znači već na debiju.
0: Od i za koliko ste istrčali kilometraž?
1: 19 sati, 133 km.
0: Svaka čast. Sve to, kažite mi, kako izgledaju pripreme za ultramaraton i koliko dugo traju, koliko pažnje tokom priprema posvećujete ishrani i na koji način je prilagođavate zahtjevima dugih trka?
1: Pa to je odlično pitanje. Odlično pitanje iz jednog razloga, jer sam ja upravo u fazi priprema za ultramaraton koji će se održati 3. oktobra u Pančevu. U pitanju je Serbia Backyard, disciplina koja pripada ultramaratonu. U pitanju je krug od 6 km i 706 metara i imate limit od sat vremena da završite taj krug. Svakih sat vremena počinje novi krug. Ko ne završi krug u roku od sat vremena, taj otpada i naravno možete i sami da donesete odluku da ne želite da uđete u novi krug. I trčat će se otprilike, koliko ja sad imam neki podatak, jer prijeve se zatvaraju upravo za koji dan u srijedu. U srijedu će se znati konačan spisak učesnika. Otprilike bit će oko 200 ultramaratonaca iz čitavog regiona, pa i Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, ono koliko sam ja mogao da primijetim. Trčat ćemo sve dok na stazi ne ostane jedan. Dok ne ostane jedan ultramaratonac. E sad, ja sam poprilično fizički pripremljen i samo što sam zadnjih mjeseci i po dana pojačao sa treninzima upravo zbog tog ultramaratona. A da bi se čovjek pripremio za jedan ultramaraton, posebno za prvi ultramaraton, onda je to jedan proces, jedan dug period, tako da treninzi su izuzetno teški, naporni, dugi, to sve treba uskladiti i propratno, naravno, šta sve ide uz to. Kao što ste postavili pitanje, ide ishrana, ide oporavak, ide san, to su veoma bitne stvari. Znači, nije poenta i suština samo trening, već ono što se dešava i nakon treninga. Vi morate da odmarate, morate da spavate, morate pravilno da se hranite da bi sve to izgledalo kako treba.
0: Koliko otprilike traju ti treninzi?
1: Pa sve zavisi, evo ja sam trenutno u fazi, u glavnoj toj fazi priprema, imam čak i po dva treninga. Tako da, na primjer, evo konkretno juče sam imao dva treninga od sat i po i od tri sata. To su u pitanju, ako ćemo u kilometre da pretvorimo, to ide i do 50 km dnevno.
0: S obzirom da radite, koliko je to zahtjevno i naporno?
1: Izuzetno zahtjevno i klinci su mi mali, ali pokušavam da sve to uskladim. Kao što sada se vratimo na onaj početak gdje su ljudi sve to prepoznali u meni, upravo vraćamo se na ono što sam rekao, to je meni motiv i da nastavim da radim dalje i nađem nekako to slobodno vrijeme.
0: A ko vam je najveća podrška, kako porodice i prijatelji gledaju na vaše bavljanje ovim sportom?
1: Pa porodica je od prvog dana uz mene i dan danas su tu i oni su mi najveća podrška, supruga i dva sina. A što se tiče okruženja, kad sam krenuo u sve to, bilo im je malo i čudno i zbog čega sad u ove godine, jer ja imam 44 godine, odustaću, neću uspjet, povrijedit ću se. I međutim, kako su počeli da stižu rezultati, kako su počeli da odmiče vrijeme, sve više i više i društvo i narod i javnost sve više uz mene. Ljudi me zaustavljaju na ulicama, pitaju, daju mi podršku, pitaju me, traže savjete za trening, za ishranu, za...
0: Evo, došli smo do kraja ovog razgovora. Poruka za sve one koji razmišljaju o ovom sportu, ali nikako da krenu.
1: Pa ko želi da se odluči uopšte na trčanje, jedan pravi i ispravan način je da se uđe postepeno u to. Jer sve što je postepeno i sve što idete nekim malim i manjim koracima, to je održivo. Ako krenete naglo, i ako krenete sa nekom većom kilometražom, i ako krenete sa nekom većom brzinom, onda ćete da osjetite tu drugu stranu trčanja, taj napor, tu težinu, pa i moguće povrede. Znači, moj savjet je da se uđe postepeno, da se uđe lagano, da se, ako treba i danima i mjesecima, da to bude neki minimum minimuma treninga, da vi zavolite trčanje, a kada zavolite trčanje, onda sve bude lakše. Posebno kad počnete da primjećujete neke rezultate kod vas, da stičete kondiciju, da stičete ljepši izgled, da uživate u trčanju, onda to bude održivo i vi nastavite da se bavite sa time.
0: Sve to, hvala vam puno što ste bili moj gost i što ste kroz ovaj razgovor sa nama podijelili svoju priču, predstavili svoj rad i uspjehe koje ste do sada ostvarili. Želim vam da i u budućnosti nastavite istim putem, da ostvarujete nove pobjede, pomjerate granice i sa osmijehom trčite neke nove, još ljepše i uspješnije staze.
1: Hvala i vama i opet napominjem da mi je bilo zadovoljstvo biti vaš gost.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

dnevniku bilježimo. Ultramaratonac Vajto Asanović postigao zavidne rezultate. Danas nastavak pregovora o opštem kolektivnom ugovoru. Turković da bi se poništio rast plata do 2027. godine, inflacija bi morala iznositi 308%. Spajić reforma pokrivena rastom potrošnje, zapošljavanje i suzbijanjem sive ekonomije. Struka za preispitivanje ograničenja brzine traži analizu puteva. Uslovi za vožnju na svim putnim pravcima povoljni. Vrijeme s jutra promjenjivo, moguća kiša.

0: Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima.
1: U emisiji Spotski kutak, koja je emitovana danas na našim talasima, gost Radio Andrijevice bio je ultramaratonac Sveto Asanović. Sa njim je razgovarala koleginica Olja Đukić. U dnevniku slušamo dio njihovog razgovora.
0: Važite za jednog od najinspirativnijih ultramaratonaca. Uz to ste i nekadašnji fudbaler. Moram istaći da ste porijeklom iz Andrijevice. Pa u kojoj mjeri je sport oblikovao vašu ličnost?
2: Upravo to kako ste rekli. Izuzetno mi je drago što neko može u meni da pronađe inspiraciju, da se ugleda na mene, da to je meni samo motiv. Što su ljudi i javnost prepoznali u meni da mogu da budem nečija inspiracija, da se ugledaju na mene, da to je meni samo motiv da nastavim dalje da radim još više i još bolje, da pojačam sa treninzima, da to znači samo jedno, da sam na pravom ispravnom putu.
0: Kažite mi, kada ste počeli da se bavite trčanjem i šta je ono što vas je privuklo baš ultramaraton?
2: Pa počeo sam da se bavim prošle godine, u avgustu mjesecu. Sve je krenulo tako što sam pročitao da se u Beranama održati polumaraton. Želja mi je bila da se prijavim na beranski polumaraton, da to istrčim, da probam da istrčim, i uspio sam u tome. Nakon toga svidjelo mi se to, nastavio sam da googlam, da istražujem, da vidim gdje u mojoj blizini ima neka trka. Tako sam pronašao Novi Pazar, Podgorica, Boka i tako redom do kraja godine. A što se tiče ultramaratona, tu sam se opredijelio za tu disciplinu, jer što su kraće discipline, tu više do izražaja dolazi brzina. A kad su u pitanju duže discipline, onda tu dolazi već mentalna snaga, psihička snaga, izdržljivost i neke druge stvari. Pošto sam ja tek počeo da se bavim trčanjem, ja tu brzinu nisam mogao odmah da povratim, jer između trčanja i fudbala postoji jedan dubok jaz, gdje sam ja bio poprilično sportski neaktivan i sa viškom kilograma i sve to kako ide već u tu neaktivnost, i onda sam izgubio tu brzinu i dosta toga. Kad sam krenuo sa tim polumaratonima, ja sam počeo tu brzinu da vraćam, ali ne u toj mjeri da mogu ja sada se takmičim sa znatno mlađim od sebe i znatno bržim od sebe. I jednostavno od prvog trenutka kad sam vidio da kod nas u okruženju postoje ti ultramaratoni, znao sam da je to disciplina za mene.
0: Kažu da tjelesna kondicija nije samo jedan od najvažnijih ključeva za zdravo tijelo. To je temelj dinamične i kreativne intelektualne aktivnosti. Kakav je vaš stav i sa čim se teže nositi, fizički ili psihički umor?
2: Pa teže psihički. Sve zavisi za koju se disciplinu prijavljeni. Naprimjer, konkretno kod mene, ultramaraton, kao što sam prije rekao, uz tu fizičku pripremljenost morate da budete psihički i mentalno stabilni i jaki. Jer nakon određenog broja kilometara više fizička predispozicije i fizička pripremljenost ne dolazi do izražaja, već ovo drugo. I upravo je to neka moja snaga, gdje sam tu mentalno jak i psihički jak, gdje nakon nekog određenog broja kilometara, nakon neprespavane noći, gdje čitavu noć trčite, dolazi do tih halucinacija, a vi morate u pravom momentu da donesete pravu odluku da biste nastavili da trčite, a ne da odustanete.
0: Koji bi ultramaraton izdvojili kao poseban i drag? Postoji li neka anegdota koju bi podijelili sa našim slušalcima?
2: Pa postoji, evo upravo vezana za jedan te isti ultramaraton, a to je u Podgorici. To je moj prvi ultramaraton. Moj prvi ultramaraton koji se odigrao na avanturističkom parku Gorica. Svako ko je bio makar da prošeta Goricom zna o kakvoj se stazi radi, da to je izuzetno teška staza koja nama trkačima nikako ne odgovara, jer je kompletno ili uzbrdo ili nizbrdo, nema ni malo ravnice. E sad, ja sam se prijavio za taj ultramaraton i tamo sam se pojavio bukvalno, znači, nepoznat svima. Bilo je nas 68 muškaraca, od tih 68 muškaraca veća polovina je bila poznati ultramaratonci, iskusni ultramaratonci, i ja sam se pojavio među njima tamo kao totalno nepoznat. I došao sam na Goricu sa jednim drugom koji je tu došao kao podrška i sa trenerom. Trener moj Miloš Mikić iz Nikšića. Ovim putem ga pozdravljam i zahvaljujem mu se na svemu što radi za mene. Mi smo došli tamo na Gorici i sreli se sa direktorom trke, gospodin Igor Majer. I on kad je vidio Miloša, pitao ga je da li trči on danas. Miloš je rekao ne, nego sam podrška. Igor ga je pitao kome si podrška, on je pokazao na mene i koji vam je cilj, šta vam je cilj za danas. Miloš da prikrije moje neke kvalitete i sve to, rekao, došli smo onako kao da istrčimo par krugova i to je to, a Igor kaže onda niste morali ni dolaziti. I onda sve nakon toga što se desilo, znači 133 km i 19 sati trčanje bez prestanka, sve je to bilo svima čudno da neko prvi put se pojavio na ultramaratoni da može da istrči toliko. Od 68 takmičara 30-ak je bilo baš ono jakih koje sam ja ostavio iza sebe, ljudi profesionalci, ljudi koji žive, znači taj sport iz, prijavljeni su bili najbolji ultramaratonci iz Crne Gore, iz regiona, iz Rusije, čak je bio i ultramaratonac iz Velsa, izuzetno jak i spreman, i ja u takvoj konkurenciji zauzmem visoko 6. mjesto, od 68 takmičara, znači već na debiju.

0: U Andrijevici će u četvrtak 24. septembra biti održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima, koju organizuje Udruženje Srba Berana i Andrijevice. Program počinje u 18 časova, a bit će održan u maloj sali Doma kulture. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacija će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, i Veska Raketića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica.
1: U okviru programa bit će otvorena izložba karikatura Crtaj kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Šćekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati Darko Jovović pjesnik, profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović. Program će moderirati Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije. Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju.

0: Državni sekretar Tarik Turković u izjavi za RTCG ocijenio je da bi prema njegovoj računici cijena od 2020. do 2027. godine morala je kumulativno porasti oko 308% kako bi inflacija u potpunosti poništila rast zarada ostvaren kroz program Evropa Sad 1 i najavljeni euromodel. Ne znam kako mnogi mjere inflaciju, da li kroz burek, hljeb ili jogurt, ali hajde da preračunamo koliko ona treba da bude veća da bi se pojao rast zarada od reformi programa Evropa Sad 1 i primjene euromodela, naveo je Turković u objavi na mreži X. Kao primjer je uzeo četvoročlanu porodicu u kojoj jedan roditelj ima srednju, a drugi visoku stručnu spremu, a kao početnu godinu 2020. Za 2020. ne uzimamo zakonske minimalne zarade, već realističan primjer primanja blizak tadašnjim medijalnim zaradama 300 i 350 eura. Porodica je tako raspolagala sa oko 650 eura mjesečno, odnosno 7800 eura godišnje, naveo je Turković.
1: Prema njegovoj računici od 2027. godine uz primjenu predloženih minimalnih zarada od 1250 eura za srednju i 1400 eura za visoku stručnu spremu, takva porodica bi raspolagala sa ukupno 2650 eura mjesečno. To je ukupno 650 eura mjesečno ili 31.800 eura godišnje. Razlika iznosi 2.000 eura mjesečno, odnosno čak 24.000 eura godišnje, napisao je Turković. Istakao je da u obračun nije uključio dječje dodatke, besplatne udžbenike, niti druge oblike državne podrške. Da bi inflacija potpuno pojela ovaj rast, cijene bi od 2020. do 2027. godine morale kumulativno porasti sa približno 308%. To odgovara prosječnoj inflaciji od oko 22,2% godišnje tokom 7 uzastopnih godina, naveo je. Turković tvrdi da je od 2020. do danas kumulativna inflacija nešto iznad 40%. Rast cijena jeste umanjio dio povećanja životnog standarda, ali je razlika između nešto više od 40% rasta cijena i 308% rasta plata ogromna. Euromodel je definitivno odgovor za budućnost Crne Gore, zaključio je Turković.

0: Premijer Milojko Spajić, kako piše na portalu RTCG-a, kazao je da je reforma, kako je naveo, pažljivo isplanirana i da je finansijski pokrivena kroz više izvora. Reforma je pažljivo isplanirana i u potpunosti pokrivena rastom potrošnje i zapošljavanja, suzbijanjem sive ekonomije, očekivanim povratkom dijaspore, rashodnom disciplinom, kao i aktivnim poreskim mjerama koje ne tangiraju standard siromašnih i srednje klase, naveo je Spajić u objavi na društvenoj platformi X.
1: Prema njegovim riječima, dodatni prihod države predstavljaće efikasnije oduzimanje protivpravno stečene imovine kroz zakonske mehanizme borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. U periodu pred nama sa posebnom pažnjom tretirat ćemo porez na prazne tercijalne nekretnine, to jeste one kuće i stanove koje vlasnici drže zatvorenim, dok mladi koji žele da formiraju porodice i započnu novi život nemaju gdje da žive ili plaćaju nerealno visoke kirije, kazao je Spajić. On je naveo da o održivosti reforme, kako tvrdi, govori i projekcija budžetskog deficita. Da se o svemu pažljivo vodilo računa svjedoči i projekcija deficita koja pokazuje da ćemo kroz tranzitnu 2027. godinu proći sa oko 4-5%, da bi već u 2028. godini deficit bio oko 3%.

0: Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za RTC vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbjednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km po času povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. Anketirani građani ne kriju nezadovoljstvo i smatraju da je povećanje brzine na pojedinim dionicama nužno. Saobraćaj je u poslednjem periodu znatno u fokusu javnosti, počev od izmjena i dopuna zakona, pa sve do radara koji kontrolišu brzinu. MUP je pokrenuo kampanju za analizu postojećih ograničenja brzine. Vještak Igor Radojević inicijativu pozdravlja, ali smatra da odluci mora prethoditi provjera kompletne putne infrastrukture i to od strane šireg tima stručnjaka. Početi od nekih dionica koje smatram da su najviše ugrožene sa ovakvom signalizacijom, a to je prije svega put prema Danilovgradu gdje je zamišljena brza saobraćajnica. U stvari smo dobili prilično sporu saobraćajnicu, imamo dosta kočenja zbog čestih uključenja i pješačkih prelaza u nivou kolovoza. Vozači stalno u nekoj dinamici ili napetosti da moraju da koče, naveo je on. Radojević ukazuje na to da bi takozvani kolektorski putevi koji kupe vozila s strane ili kružni tokovi značajno olakšali situaciju. Također predlaže pasarele i podzemne prelaze kao što je slučaj na autoputu. Podgorica Cetinje gdje isto treba uraditi reviziju, pogotovo na putnim pravcima gdje imamo tri saobraćajne trake, gdje je preglednost dovoljna, gdje imamo i dobro stanje zakrivljenosti puta. To su neke dionice na kojima možemo da razmislimo i da napravi se sveobuhvatna analiza, ističe Radojević.
1: Da se nijedan saobraćajni znak ne može postavljati na osnovu osjećaja, već detaljnih analiza geometrije puta, preglednosti, krivina, nagiba, pješačkih prelaza, kao i biciklističkog saobraćaja, naglašava vještak Goran Čarapić. Određene ulice bulevarskog tipa koje imaju takve karakteristike da brzine kretanja koje su sada ograničene na mislim 50 ili 40 km na čas treba u svakom slučaju korigovati, jer za povećanje tih brzina od 10 do 20 km na čas nećete bilo čim ugroziti bezbjednost saobraćaja, a daćete mogućnost većeg broja prolaza vozila tom dionicom, tako da ćete smanjiti i gužve i nervoze, mogu slobodno reći, i pojedinih vozača, kaže on. Čarapić zaključuje da je čak i u Podgorici i u novim savremenim bulevarima sa više saobraćajnih traka koje su pregledni i bez krivina, korekcija nezaobilazna, kako su se anketirani građani izjasnili povodom inicijative. Vozač sam i svakako sam za strožije kontrole i za kazne, ali isto tako moram imati u vidu da u pojedinim putnim pravcima gdje su pravine ograničenja od 40 do 60 to bi svakako trebalo korigovati. Nadam se da će se smanjiti broj udesa, kazala je jedna anketirana građanka. Druga je istakla da podržava inicijativu za povećanje ograničenja brzine iz razloga što smo evo sami svjedoci modernizacije puteva i te opšte putne infrastrukture. Znam svi da su sada vozila i modernija i brža, ali nekako smo sa tim ograničenjima ostali na nivou kada su se vozile Fići i Zastave, istakao je jedan građanin.

0: Meteorolozi za sutra predviđaju promjenjivo vrijeme.
1: U južnim predjelima sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost i vjetrovito, na sjeveru promjenljivo oblačno, rano ujutru ili poslije podne ponegdje kiša, vjetar umjeren do jak, povremeno na udare i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha sutra od 3 do 20, a najviša dnevna od 9 do 26 stepeni.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulafić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Dobrodošli u još jedno izdanje našeg popodnevnog radijskog programa Mjesta gdje se dan lagano nastavlja uz dobru muziku, korisne informacije i pozitivnu energiju koja vas prati do kraja radnog vremena. 16 je časova, ponedjeljak je 21. septembar, sa vama danas Zorica za tonskom miksetom Velibor. Naš cilj je da vam uljepšamo popodne i učinimo svaki trenutak prijatnim, bilo da ste na poslu, u automobilu ili kod kuće. Do kraja dana promenljivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično moguće kiša. Na jugu poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju. U programu danas i redovne informacije stanje na putevima te vremenska prognoza. Za početak slijedi muzika, potom prve informacije iz današnjeg programa. Slušate popodnevni program na talasima Radio Andrijevice.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. U Andrijevici će u četvrtak 24. septembra 2026. godine biti održana kulturna manifestacija Dani srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima, koju organizuje Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Program počinje u 18 časova i bit će održan u maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacija će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba, Berana i Andrijevice, i Veska Raketića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. U okviru programa bit će otvorena i izložba karikatura Crtaj kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Šćekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati Darko Jovović, pjesnik, profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović. Program će moderirati Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radio televiziju Crne Gore vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona, kao faktora koji utiču na bezbjednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km na čas, povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. Državni sekretar Tarik Turković ocijenio je da bi prema njegovoj računici cijene od 2020. do 2027. godine morale kumulativno porasti oko 308% kako bi inflacija u potpunosti poništila rast zarada ostvaren kroz program Evropa Sad 1 i najavljeni euromodel. Da li strože kazne izmjene krivičnog zakonika u slučajevima seksualnog nasilja nad djecom i mladima do 18 godina mogu zaista zaustaviti ovaj vid napada na polni integritet najmlađih? Vladinih 20 amandmana koji su uvršteni u krivični zakonik donose drastičnije sankcije, uvođenje trajne zabrane rada sa djecom, ali i prepoznavanje zloupotreba kroz vještačku inteligenciju. I dok institucije obećavaju tu toleranciju, u nevladinom sektoru upozoravaju da zakon vrijedi onoliko koliko se primjenjuje u praksi. Novina je da slučajevi seksualnog nasilja nad djecom ne zastarijevaju. Iz Ministarstva pravde kažu da ove izmjene zatvaraju pravne praznine i šalju jasnu poruku da je zaštita djece apsolutni prioritet države. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Brojevi telefona u Domu zdravlja za zakazivanje pregleda 051-243-095 i 069-122-500. U nastavku vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, a sponzor je diskont Brašna Žitobačka Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično moguća kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje, vjetar slab u drugom dijelu dana u pojačanju, na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

a iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače koji su priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za četvrtak 24. septembar planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvalitete i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova u četvrtak 24. septembra, počev od 8 časova ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema, procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 sata od trenutka isključenja. Napominje se da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Pozivaju sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova.

0: Pratite popodnevni program Radio Andrijevice. U popodnevnom programu redovna rubrika Utisak dana, a u utisku dana danas sportske teme. Koleginica Olja Đukić u emisiji Sportski kutak razgovarala je sa ultramaratoncem Svetom Asanovićem. O svemu ovome detaljnije slušate u nastavku.
1: Važite za jednog od najinspirativnijih ultramaratonaca. Uz to ste i nekadašnji fudbaler. Moram istaći da ste porijeklom iz Andrijevice. Pa u kojoj mjeri je sport oblikovao vašu ličnost?
2: Upravo to kako ste rekli. Izuzetno mi je drago što neko može u meni da pronađe inspiraciju, da se ugleda na mene, da to je meni samo motiv. Što su ljudi i javnost prepoznali u meni da mogu da budem nečija inspiracija, da se ugledaju na mene, da to je meni samo motiv da nastavim dalje da radim još više i još bolje, da pojačam sa treninzima, da to znači samo jedno, da sam na pravom ispravnom putu.
1: Kažite mi, kada ste počeli da se bavite trčanjem i šta je ono što vas je privuklo baš ultramaraton?
2: Pa počeo sam da se bavim prošle godine, u avgustu mjesecu. Sve je krenulo tako što sam pročitao da se u Beranama održati polumaraton. Želja mi je bila da se prijavim na beranski polumaraton, da to istrčim, da probam da istrčim, i uspio sam u tome. Nakon toga svidjelo mi se to, nastavio sam da googlam, da istražujem, da vidim gdje u mojoj blizini ima neka trka. Tako sam pronašao Novi Pazar, Podgorica, Boka i tako redom do kraja godine. A što se tiče ultramaratona, tu sam se opredijelio za tu disciplinu, jer što su kraće discipline, tu više do izražaja dolazi brzina. A kad su u pitanju duže discipline, onda tu dolazi već mentalna snaga, psihička snaga, izdržljivost i neke druge stvari. Pošto sam ja tek počeo da se bavim trčanjem, ja tu brzinu nisam mogao odmah da povratim, jer između trčanja i fudbala postoji jedan dubok jaz gdje sam ja bio poprilično sportski neaktivan, i sa viškom kilograma i sve to kako ide već u tu neaktivnost, i onda sam izgubio tu brzinu i dosta toga. Kad sam krenuo sa tim polumaratonima, ja sam počeo tu brzinu da vraćam, ali ne u toj mjeri da mogu ja sad se takmičim sa znatno mlađim od sebe i znatno bržim od sebe. I jednostavno od prvog trenutka kad sam vidio da kod nas u okruženju postoje ti ultramaratoni, znao sam da je to disciplina za mene.
1: Kažu da tjelesna kondicija nije samo jedan od najvažnijih ključeva za zdravo tijelo. To je temelj dinamične i kreativne intelektualne aktivnosti. Kakav je vaš stav i sa čim se teže nositi, fizički ili psihički umor?
2: Pa teže psihički. Sve zavisi za koju se disciplinu prijavljeni. Naprimjer, konkretno kod mene, ultramaraton, kao što sam prije rekao, uz tu fizičku pripremljenost morate da budete psihički i mentalno stabilni i jaki. Jer nakon određenog broja kilometara više fizička predispozicije i fizička pripremljenost ne dolazi do izražaja, već ovo drugo. I upravo je to neka moja snaga, gdje sam tu mentalno jak i psihički jak, gdje nakon nekog određenog broja kilometara, nakon neprespavane noći, gdje čitavu noć trčite, dolazi do tih halucinacija, a vi morate u pravom momentu da donesete pravu odluku da biste nastavili da trčite, a ne da odustanete.
1: Koji bi ultramaraton izdvojili kao poseban i drag? Postoji li neka anegdota koju bi podijelili sa našim slušalcima?
2: Pa postoji, evo upravo vezana za jedan te isti ultramaraton, a to je u Podgorici. To je moj prvi ultramaraton. Moj prvi ultramaraton koji se odigrao na avanturističkom parku Gorica. Svako ko je bio makar da prošeta Goricom znao kako se stazi radi, da je to izuzetno teška staza koja nama trkačima nikako ne odgovara, jer je kompletno ili uzbrdo ili nizbrdo, nema ni malo ravnice. E sad, ja sam se prijavio za taj ultramaraton i tamo sam se pojavio bukvalno, nepoznat svima. Bilo je nas 68 muškaraca, od tih 68 muškaraca veća polovina je bila poznati ultramaratonci, iskusni ultramaratonci, i ja sam se pojavio među njima tamo kao totalno nepoznat. I došao sam na Goricu sa jednim drugom koji je tu došao kao podrška i sa trenerom. Trener moj Miloš Mikić iz Nikšića. Ovim putem ga pozdravljam i zahvaljujem mu se na svemu što radi za mene. Mi smo došli tamo na Gorici i sreli se sa direktorom trke, gospodin Igor Majer. I on kad je vidio Miloša, pitao ga je da li trči on danas. Miloš je rekao ne, nego sam podrška. Igor ga je pitao kome si podrška, on je pokazao na mene i koji vam je cilj, šta vam je cilj za danas. Miloš da prikrije moje neke kvalitete i sve to, rekao je došli smo onako kao da istrčimo par krugova i to je to, a Igor kaže onda niste morali ni dolaziti. I onda sve nakon toga što se desilo, znači 133 km i 19 sati trčanje bez prestanka, sve je to bilo svima čudno da neko prvi put se pojavio na ultramaratoni da može da istrči toliko. Od 68 takmičara 30-ak je bilo baš ono jakih koje sam ja ostavio iza sebe, ljudi profesionalci, ljudi koji žive, znači taj sport iz, prijavljeni su bili najbolji ultramaratonci iz Crne Gore, iz regiona, iz Rusije, čak je bio i ultramaratonac iz Velsa, izuzetno jak i spreman, i ja u takvoj konkurenciji zauzmem visoko 6. mjesto, od 68 takmičara, znači već na debiju.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

Rak. Nekog sa posla sa kim imate dobar, skoro pa prijateljski odnos, morate kritikovati zbog propusta i nemarnosti. Iako vam teško pada, smatrate da je vrijeme da se usresredi na svoje obaveze. Nerazumijevanje danas između vas i voljene osobe. Lav. Smatrate da možete ostvariti dobar dogovor sa nekim, ali vam se nikako ne ukazuje prilika da to završite. Vi želite brzo, ali druga strana želi da razmisli o vašoj ponudi. Ne odustajete od toga da pokrenete priču sa nekim ko vam je jako interesantan. Djevica. Neko će vam svojim zamjerkama pokvariti raspoloženje do duše i vi umijete biti vrlo kritični prema drugima, pa zato nemojte zamjerati što vam uzvraćaju istom mjerom. Promjenljivo ste raspoloženi prema partneru, čak ga obasipate ljubavlju, čas tražite razlog za svađu.

Vaga, sigurni ste da radite neke stvari na pravi način, ali ne možete da osporite da vas je jedna osoba pokolebala kritikama na vaš rad. Moguće je da je ovo čak i nadređeni, pa bi ovu kritiku svakako valjalo uzeti u obzir. Šarmirate nekoga na poslu. Škorpija, sa zadovoljstvom provocirate kolege i saradnike da biste vidjeli njihove reakcije. Danas ste malo zajadljivo raspoloženi i niko neće promaći vašem britkom jeziku. No problem je što ni sa voljenom osobom neće biti malo drugačije. Strijelac, mislite da vam se danas otvara pravi trenutak da iznesete prijedlog najvjerovatnije nadređenom. Obratite pažnju na detalje onoga o čemu imate namjeru da pričate. Ne idite na razgovor nepripremljeni. Odlično raspoloženje i razmišljanje o voljenoj osobi.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. U Andrijevici će u četvrtak 24. septembra 2026. godine biti održana kulturna manifestacija Dani srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima, koju organizuje Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Program počinje u 18 časova i bit će održan u maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacija će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, i Veska Raketića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. U okviru programa biće otvorena i izložba karikatura Crtaj kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Šćekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati Darko Jovović, pjesnik, profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović. Program će moderirati Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radio televiziju Crne Gore vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona, kao faktora koji utiču na bezbjednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km na čas povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. Državni sekretar Tarik Turković ocijenio je da bi prema njegovoj računici cijene od 2020. do 2027. godine morale kumulativno porasti oko 308% kako bi inflacija u potpunosti poništila rast zarada ostvaren kroz program Evropa Sad 1 i najavljeni euromodel. Da li strože kazne izmjene krivičnog zakonika u slučajevima seksualnog nasilja nad djecom i mladima do 18 godina mogu zaista zaustaviti ovaj vid napada na polni integritet najmlađih? Vladinih 20 amandmana koji su uvršteni u krivični zakonik donose drastičnije sankcije, uvođenje trajne zabrane rada sa djecom, ali i prepoznavanje zloupotreba kroz vještačku inteligenciju. I dok institucije obećavaju tu toleranciju, u nevladinom sektoru upozoravaju da zakon vrijedi onoliko koliko se primjenjuje u praksi. Novina je da slučajevi seksualnog nasilja nad djecom ne zastarijevaju. Iz Ministarstva pravde kažu da ove izmjene zatvaraju pravne praznine i šalju jasnu poruku da je zaštita djece apsolutni prioritet države. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Brojevi telefona u Domu zdravlja za zakazivanje pregleda 051-243-095 i 069-122-500. U nastavku vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, a sponzor je diskont Brašna Žito Bačka Verane. Vrijeme u Crnoj Gori danas promenljivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično moguća kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje, vjetar slab u drugom dijelu dana u pojačanju, na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Rak. Nekog sa posla sa kim imate dobar, skoro pa prijateljski odnos, morate kritikovati zbog propusta i nemarnosti. Iako vam teško pada, smatrate da je vrijeme da se usredsredi na svoje obaveze. Nerazumijevanje danas između vas i voljene osobe. Lav. Smatrate da možete ostvariti dobar dogovor sa nekim, ali vam se nikako ne ukazuje prilika da to završite. Vi želite brzo, ali druga strana želi da razmisli o vašoj ponudi. Ne odustajete od toga da pokrenete priču sa nekim ko vam je jako interesantan. Djevica. Neko će vam svojim zamjerkama pokvariti raspoloženje do duše i vi umijete biti vrlo kritični prema drugima, pa zato nemojte zamjerati što vam uzvraćaju istom mjerom. Promjenljivo ste raspoloženi prema partneru, čak ga obasipate ljubavlju, čas tražite razlog za svađu.

Vaga. Sigurni ste da radite neke stvari na pravi način, ali ne možete da osporite da vas je jedna osoba pokolebala kritikama na vaš rad. Moguće je da je ovo čak i nadređeni, pa bi ovu kritiku svakako valjalo uzeti u obzir. Šarmirate nekoga na poslu. Škorpija. Sa zadovoljstvom provocirate kolege i saradnike da biste vidjeli njihove reakcije. Danas ste malo zajadljivo raspoloženi i niko neće promaći vašem britkom jeziku. No problem je što ni sa voljenom osobom neće biti malo drugačije. Strijelac. Mislite da vam se danas otvara pravi trenutak da iznesete prijedlog najvjerovatnije nadređenom. Obratite pažnju na detalje onoga o čemu imate namjeru da pričate. Ne idite na razgovor nepripremljeni. Odlično raspoloženje i razmišljanje o voljenoj osobi.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

U Andrijevici će u četvrtak 24. septembra biti održana kulturna manifestacija Dani srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima, koju organizuju Udruženje Srba Berana i Andrijevice. Program počinje u 18 časova u maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacija će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, i Veska Raketića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. U okviru programa biće otvorena izložba karikatura Crtaj kako pišeš, čiji autor karikaturista Goran Šćekić, a izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati Darko Jovović, pjesnik, profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović. Program će moderirati Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Najavom ove manifestacije završavamo naš popodnevni program. Novo druženje zakazujemo za sutra u istom terminu. Prijatno večer.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
1: Uvaženi slušalci, pratite našu posebnu emisiju Sportski kutak. Nakon kraće muzičke pauze bit ćete u prilici da poslušate razgovor sa ultramaratoncem Svetom Asanovićem.

0: Uvaženi slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, a vi pratite još jedno izdanje emisije Sportski kutak. Danas ćemo razgovarati o trčanju kao jako popularnoj sportskoj disciplini. Sve više ljudi trči kako bi poboljšali svoje zdravlje, kondiciju i raspoloženje. A ako ste se nekad pitali kako je trčati satima, a onda još malo, vjerujem da je moj gost idealna osoba koja nam može dati odgovor na to pitanje. Dakle, sa mnom u studiju je ultramaratonac Sveto Asanović. Gospodine Asanoviću, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan Olja, dobar dan svim slušaocima Radio Andrijevice i izuzetno mi je drago i zadovoljstvo mi je što sam vaš gost.
0: Pripremajući se za razgovor sa vama, vidjela sam da važite za jednog od najinspirativnijih ultramaratonaca, uz to ste i nekadašnji fudbaler. Moram istaći da ste porijeklom iz Andrijevice. Pa u kojoj mjeri je sport oblikovao vašu ličnost?
1: Upravo to kako ste rekli, izuzetno mi je drago što neko može u meni da pronađe inspiraciju, da se ugleda na mene, da to je meni samo motiv što su ljudi i javnost prepoznali u meni da mogu da budem nečija inspiracija, da se ugledaju na mene, da to je meni samo motiv da nastavim dalje da radim još više i još bolje, da pojačam sa treninzima, da to znači samo jedno, da sam na pravom ispravnom putu.
0: Kažite mi, kada ste počeli da se bavite trčanjem i šta je ono što vas je privuklo baš ultramaraton?
1: Pa počeo sam da se bavim prošle godine, u avgustu mjesecu. Sve je krenulo tako što sam pročitao da se u Beranama održati polumaraton. Želja mi je bila da se prijavim na Beranski polumaraton, da to istrčim, da probam da istrčim i uspio sam u tome. Nakon toga svidjelo mi se to. Nastavio sam da googlam, da istražujem, da vidim gdje u mojoj blizini ima neka trka. Tako sam pronašao Novi Pazar, Podgorica, Boka i tako redom do kraja godine. A što se tiče ultramaratona, tu sam se opredijelio za tu disciplinu, jer što su kraće discipline, tu više do izražaja dolazi brzina. A kad su u pitanju duže discipline, onda tu dolazi već mentalna snaga, psihička snaga, izdržljivost i neke druge stvari. Pošto sam ja tek počeo da se bavim trčanjem, ja tu brzinu nisam mogao odmah da povratim. Jer između trčanja i fudbala postoji jedan dubok jaz, gdje sam ja bio poprilično sportski neaktivan i sa viškom kilograma i sve to kako ide već u tu neaktivnost, i onda sam izgubio tu brzinu i dosta toga. Kad sam krenuo sa tim polumaratonima, ja sam počeo tu brzinu da vraćam, ali ne u toj mjeri da mogu ja sad se takmičim sa znatno mlađim od sebe i znatno bržim od sebe. I jednostavno od prvog trenutka kad sam vidio da kod nas u okruženju postoje ti ultramaratoni, znao sam da je to disciplina za mene.
0: Kažu da tjelesna kondicija nije samo jedan od najvažnijih ključeva za zdravo tijelo. To je temelj dinamične i kreativne intelektualne aktivnosti. Kakav je vaš stav i sa čim se teže nositi? Fizički ili psihički umor?
1: Pa teže psihički. Sve zavisi za koju se disciplinu prijavljeni. Naprimjer, konkretno kod mene, ultramaraton, kao što sam prije rekao, uz tu fizičku pripremljenost morate da budete psihički i mentalno stabilni i jaki. Jer nakon određenog broja kilometara više fizička predispozicija i fizička pripremljenost ne dolazi do izražaja, već ovo drugo. I upravo je to neka moja snaga gdje sam tu mentalno jak i psihički jak, gdje nakon nekog određenog broja kilometara, nakon neprespavane noći, gdje čitavu noć trčite, dolazi do tih halucinacija, a vi morate u pravom momentu da donesete pravu odluku da biste nastavili da trčite, a ne da odustanete.
0: Koji bi ultramaraton izdvojili kao poseban i drag? Postoji li neka anegdota koju bi podijelili sa našim slušalcima?
1: Pa postoji, evo upravo vezana za jedan te isti ultramaraton, a to je u Podgorici. To je moj prvi ultramaraton. Moj prvi ultramaraton koji se odigrao na avanturističkom parku Gorica. Svako ko je bio makar da prošeta Goricom zna o kakvoj se stazi radi, da je to izuzetno teška staza koja nama trkačima nikako ne odgovara, jer je kompletno ili uzbrdu ili nizbrdu, nema ni malo ravnice. E sad, ja sam se prijavio za taj ultramaraton i tamo sam se pojavio bukvalno, znači, nepoznat svima. Bilo je nas 68 muškaraca, od tih 68 muškaraca veća polovina je bila poznati ultramaratonci, iskusni ultramaratonci, i ja sam se pojavio među njima tamo kao totalno nepoznat. I došao sam na Goricu sa jednim drugom koji je tu došao kao podrška i sa trenerom. Trener moj Miloš Mikić iz Nikšića. Ovim putem ga pozdravljam i zahvaljujem mu se na svemu što radi za mene. Mi smo došli tamo na Gorici i sreli se sa direktorom trke, gospodin Igor Majer. I on kad je vidio Miloša, pitao ga je da li trči on danas. Miloš je rekao ne, nego sam podrška. Igor ga je pitao kome si podrška, on je pokazao na mene i koji vam je cilj, šta vam je cilj za danas. Miloš da prikrije moje neke kvalitete i sve to, rekao je došli smo onako kao da istrčimo par krugova i to je to, a Igor kaže onda niste morali ni dolaziti. I onda sve nakon toga što se desilo, znači 133 km i 19 sati trčanje bez prestanka, sve je to bilo svima čudno da neko prvi put se pojavljuje na ultramaratoni da može da istrči toliko. Od 68 takmičara 30-ak je bilo baš ono jakih koje sam ja ostavio iza sebe, ljudi profesionalci, ljudi koji žive, znači taj sport, prijavljeni su bili najbolji ultramaratonci iz Crne Gore, iz regiona, iz Rusije, čak je bio i ultramaratonac iz Velsa, izuzetno jak i spreman, i ja u takvoj konkurenciji zauzmem visoko 6. mjesto, da. Od 68 takmičara, znači već na debilu.
0: Od i za koliko ste istrčali kilometraž?
1: 19 sati, 133 kilometra.
0: Svaka čast. Sve to, kažite mi, kako izgledaju pripreme za ultramaraton i koliko dugo traju, koliko pažnje tokom priprema posvećujete ishrani i na koji način je prilagođavate zahtjevima dugih trka?
1: Pa to je odlično pitanje. Odlično pitanje iz jednog razloga, jer sam ja upravo u fazi priprema za ultramaraton koji će se održati 3. oktobra u Pančevu. U pitanju je Serbia Backyard, disciplina koja pripada ultramaratonu. U pitanju je krug od 6 km i 706 metara i imate limit od sat vremena da završite taj krug. Svakih sat vremena počinje novi krug. Ko ne završi krug u roku od sat vremena, taj otpada i naravno možete i sami da donesete odluku da ne želite da uđete u novi krug. I trčat će se otprilike, koliko ja sad imam neki podatak, jer prijeve se zatvaraju upravo za koji dan u srijedu. U srijedu će se znat konačan spisak učesnika. Otprilike bit će oko 200 ultramaratonaca iz čitavog regiona, pa i Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, ono koliko sam ja mogao da primijetim. Trčat ćemo sve dok na stazi ne ostane jedan. Dok ne ostane jedan ultramaratonac. E sad, ja sam poprilično fizički pripremljen i samo što sam zadnjih mjeseci i po dana pojačao sa treninzima upravo zbog tog ultramaratona. A da bi se čovjek pripremio za jedan ultramaraton, posebno za prvi ultramaraton, onda je to jedan proces, jedan dug period, tako da treninzi su izuzetno teški, naporni, dugi, to sve treba uskladiti i propratno, naravno, šta sve ide uz to. Kao što ste postavili pitanje, ide ishrana, ide oporavak, ide san, to su veoma bitne stvari. Znači, nije poenta i suština samo trening, već ono što se dešava i nakon treninga. Vi morate da odmarate, morate da spavate, morate pravilno da se hranite da bi sve to izgledalo kako treba.
0: Koliko otprilike traju ti treninzi?
1: Pa sve zavisi, evo ja sam trenutno u fazi, glavno je toj fazi priprema, imam čak i po dva treninga. Tako da, na primjer, evo konkretno juče sam imao dva treninga od sat i po i od tri sata. To su u pitanju, ako ćemo u kilometre da pretvorimo, to ide i do 50 km dnevno.
0: S obzirom da radite, koliko je to zahtjevno i naporno?
1: Izuzetno zahtjevno i klinci su mi mali, ali pokušavam da sve to uskladim. Kao što sada se vratimo na onaj početak gdje su ljudi sve to prepoznali u meni, upravo vraćamo se na ono što sam rekao, to je meni motiv i da nastavim da radim dalje i nađem nekako to slobodno vrijeme.
0: A ko vam je najveća podrška? Kako porodice i prijatelji gledaju na vaše bavljanje ovim sportom?
1: Pa porodica je od prvog dana uz mene i dan danas su tu i oni su mi najveća podrška, supruga i dva sina. A što se tiče okruženja, kad sam krenuo u sve to, bilo im je malo i čudno i zbog čega sad u ove godine, jer ja imam 44 godine, odustaću, neću uspjet, povrijediću se. I međutim, kako su počeli da stižu rezultati, kako su počeli da odmiče vrijeme, sve više i više i društvo i narod i javnost sve više uz mene. Ljudi me zaustavljaju na ulicama, pitaju, daju mi podršku, pitaju me, traže savjete za trening, za ishranu, za...
0: Evo, došli smo do kraja ovog razgovora. Poruka za sve one koji razmišljaju o ovom sportu, ali nikako da krenu.
1: Pa ko želi da se odluči uopšte na trčanje, jedan pravi i ispravan način je da se uđe postepeno u to. Jer sve što je postepeno i sve što idete nekim malim i manjim koracima, to je održivo. Ako krenete naglo, i ako krenete sa nekom većom kilometražom i ako krenete sa nekom većom brzinom, onda ćete da osjetite tu drugu stranu trčanja, taj napor, tu težinu, pa i moguće povrede. Znači, moj savjet je da se uđe postepeno, da se uđe lagano, da se, ako treba i danima i mjesecima, da to bude neki minimuma treninga, da vi zavolite trčanje, a kada zavolite trčanje, onda sve bude lakše. Posebno kad počnete da primjećujete neke rezultate kod vas, da stičete kondiciju, da stičete ljepši izgled, da uživate u trčanju, onda to bude održivo i vi nastavite da se bavite sa time.
0: Sve to, hvala vam puno što ste bili moj gost i što ste kroz ovaj razgovor sa nama podijelili svoju priču, predstavili svoj rad i uspjehe koje ste do sada ostvarili. Želim vam da i u budućnosti nastavite istim putem, da ostvarujete nove pobjede, pomjerate granice i sa osmijehom trčite neke nove, još ljepše i uspješnije staze.
1: Hvala i vama i opet napominjem da mi je bilo zadovoljstvo biti vaš gost.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima.
1: U emisiji Spotski kutak, koja je emitovana danas na našim talasima, gost Radio Andrijevice bio je ultramaratonac Sveto Asanović. Sa njim je razgovarala koleginica Olja Đukić. U dnevniku slušamo dio njihovog razgovora.
0: Vašite za jednog od najinspirativnijih ultramaratonaca, uz to ste i nekadašnji fudbaler. Moram istaći da ste porijeklom iz Andrijevice. Pa u kojoj mjeri je sport oblikovao vašu ličnost?
2: Upravo to kako ste rekli. Izuzetno mi je drago što neko može u meni da pronađe inspiraciju, da se ugleda na mene, da to je meni samo motiv. Što su ljudi i javnost prepoznali u meni da mogu da budem nečija inspiracija, da se ugledaju na mene, da to je meni samo motiv da nastavim dalje da radim još više i još bolje, da pojačam sa treninzima, da to znači samo jedno, da sam na pravom ispravnom putu.
0: Kažite mi, kada ste počeli da se bavite trčanjem i šta je ono što vas je privuklo baš ultramaraton?
2: Pa počeo sam da se bavim prošle godine, u avgustu mjesecu. Sve je krenulo tako što sam pročitao da se u Beranama održati polumaraton. Želja mi je bila da se prijavim na beranski polumaraton, da to istrčim, da probam da istrčim, i uspio sam u tome. Nakon toga svidjelo mi se to, nastavio sam da googlam, da istražujem, da vidim gdje u mojoj blizini ima neka trka. Tako sam pronašao Novi Pazar, Podgorica, Boka i tako redom do kraja godine. A što se tiče ultramaratona, tu sam se opredijelio za tu disciplinu, jer što su kraće discipline, tu više do izražaja dolazi brzina. A kad su u pitanju duže discipline, onda tu dolazi već mentalna snaga, psihička snaga, izdržljivost i neke druge stvari. Pošto sam ja tek počeo da se bavim trčanjem, ja tu brzinu nisam mogao odmah da povratim, jer između trčanja i fudbala postoji jedan dubok jaz, gdje sam ja bio poprilično sportski neaktivan i sa viškom kilograma i sve to kako ide već u tu neaktivnost, i onda sam izgubio tu brzinu i dosta toga. Kad sam krenuo sa tim polumaratonima, ja sam počeo tu brzinu da vraćam, ali ne u toj mjeri da mogu ja sad se takmičim sa znatno mlađim od sebe i znatno bržim od sebe. I jednostavno od prvog trenutka kad sam vidio da kod nas u okruženju postoje ti ultramaratoni, znao sam da je to disciplina za mene.
0: Kažu da tjelesna kondicija nije samo jedan od najvažnijih ključeva za zdravo tijelo. To je temelj dinamične i kreativne intelektualne aktivnosti. Kakav je vaš stav i sa čim se teže nositi, fizički ili psihički umor?
2: Pa teže psihički. Sve zavisi za koju se disciplinu prijavljeni. Naprimjer, konkretno kod mene, ultramaraton, kao što sam prije rekao, uz tu fizičku pripremljenost morate da budete psihički i mentalno stabilni i jaki. Jer nakon određenog broja kilometara više fizička predispozicije i fizička pripremljenost ne dolazi do izdržaja, već ovo drugo. I upravo je to neka moja snaga, gdje sam tu mentalno jak i psihički jak, gdje nakon nekog određenog broja kilometara, nakon neprespavane noći, gdje čitavu noć trčite, dolazi do tih halucinacija, a vi morate u pravom momentu da donesete pravu odluku da biste nastavili da trčite, a ne da odustanete.
0: Koji bi ultramaraton izdvojili kao poseban i drag? Postoji li neka anegdota koju bi podijelili sa našim slušalcima?
2: Pa postoji, evo upravo vezana za jedan te isti ultramaraton, a to je u Podgorici. To je moj prvi ultramaraton. Moj prvi ultramaraton koji se odigrao na avanturističkom parku Gorica. Svako ko je bio makar da prošeta Goricom zna o kakvoj se stazi radi, da to je izuzetno teška staza koja nama trkačima nikako ne odgovara, jer je kompletno ili uzbrdo ili nizbrdo, nema ni malo ravnice. E sad, ja sam se prijavio za taj ultramaraton i tamo sam se pojavio bukvalno, znači, nepoznat svima. Bilo je nas 68 muškaraca, od tih 68 muškaraca veća polovina je bila poznati ultramaratonci, iskusni ultramaratonci, i ja sam se pojavio među njima tamo kao totalno nepoznat. I došao sam na Goricu sa jednim drugom koji je tu došao kao podrška i sa trenerom. Trener moj Miloš Mikić iz Nikšića. Ovim putem ga pozdravljam i zahvaljujem mu se na svemu što radi za mene. Mi smo došli tamo na Gorici i sreli se sa direktorom trke, gospodin Igor Majer. I on kad je vidio Miloša, pitao ga je da li trči on danas. Miloš je rekao ne, nego sam podrška. Igor ga je pitao kome si podrška, on je pokazao na mene i koji vam je cilj, šta vam je cilj za danas. Miloš da prikrije moje neke kvalitete i sve to, rekao, došli smo onako kao da istrčimo par krugova i to je to, a Igor kaže onda niste morali ni dolaziti. I onda sve nakon toga što se desilo, znači 133 km i 19 sati trčanje bez prestanka, sve je to bilo svima čudno da neko prvi put se pojavio na ultramaratonu da može da istrči toliko. Od 68 takmičara 30-ak je bilo baš ono jakih koje sam ja ostavio iza sebe, ljudi profesionalci, ljudi koji žive, znači taj sport, prijavljeni su bili najbolji ultramaratonci iz Crne Gore, iz regiona, iz Rusije, čak je bio i ultramaratonac iz Velsa, izuzetno jak i spreman, i ja u takvoj konkurenciji zauzmem visoko 6. mjesto od 68 takmičara, znači već na debilu.

0: U Andrijevici će u četvrtak 24. septembra biti održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima, koju organizuje Udruženje Srba Berana i Andrijevice. Program počinje u 18.00, a bit će održan u maloj sali Doma kulture. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacija će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, i Veska Raketića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica.
1: U okviru programa bit će otvorena izložba karikatura Crtaj kako pišeš, čiji autor karikaturista Goran Šćekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati Darko Jovović pjesnik, profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi Stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović. Program će moderirati Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju.

0: Državni sekretar Tarik Turković u izjavi za RTCG ocijenio je da bi prema njegovoj računici cijena od 2020. do 2027. godine morala je kumulativno porasti oko 308% kako bi inflacija u potpunosti poništila rast zarada ostvaren kroz program Europa Sad 1 i najavljeni euromodel. Ne znam kako mnogi mjere inflaciju, da li kroz burek, hljeb ili jogurt, ali hajde da preračunamo koliko ona treba da bude veća da bi se pojeo rast zarada od reformi programa Europa Sad 1 i primjene euromodela, naveo je Turković u objavi na mreži X. Kao primjer je uzeo četvoročlanu porodicu u kojoj jedan roditelj ima srednju, a drugi visoku stručnu spremu, a kao početnu godinu 2020. Za 2020. ne uzimamo zakonske minimalne zarade, već realističan primjer primanja blizak tadašnjim medijalnim zaradama 300 i 350 eura. Porodica je tako raspolagala sa oko 650 eura mjesečno, odnosno 7.800 eura godišnje, naveo je Turković.
1: Prema njegovoj računici od 2027. godine uz primjenu predloženih minimalnih zarada od 1250 eura za srednju i 1400 eura za visoku stručnu spremu, takva porodica bi raspolagala sa ukupno 2650 eura mjesečno. To je ukupno 650 eura mjesečno ili 31.800 eura godišnje. Razlika iznosi 2.000 eura mjesečno, odnosno čak 24.000 eura godišnje, napisao je Turković. Istakao je da u obračun nije uključio dječje dodatke, besplatne udžbenike, niti druge oblike državne podrške. Da bi inflacija potpuno pojela ovaj rast, cijene bi od 2020. do 2027. godine morale kumulativno porasti sa približno 308%. To odgovara prosječnoj inflaciji od oko 22,2% godišnje toko 7 uzastopnih godina, naveo je. Turković tvrdi da je od 2020. do danas kumulativna inflacija nešto iznad 40%. Rast cijena jeste umanjio dio povećanja životnog standarda, ali je razlika između nešto više od 40% rasta cijena i 308% rasta plata ogromna. Euromodel je definitivno odgovor za budućnost Crne Gore, zaključio je Turković.

0: Premijer Milojko Spajić, kako piše na portalu RTCG-a, kazao je da je reforma, kako je naveo, pažljivo isplanirana i da je finansijski pokrivena kroz više izvora. Reforma je pažljivo isplanirana i u potpunosti pokrivena rastom potrošnje i zapošljavanja, suzbijanjem sive ekonomije, očekivanim povratkom dijaspore, rashodnom disciplinom, kao i aktivnim poreskim mjerama koje ne tangiraju standard siromašnih i srednje klase, naveo je Spajić u objavi na društvenoj platformi X.
1: Prema njegovim riječima, dodatni prihod države predstavljaće efikasnije oduzimanje protivpravno stečene imovine kroz zakonske mehanizme borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. U periodu pred nama sa posebnom pažnjom tretirat ćemo porez na prazne tercijalne nekretnine, to jeste one kuće i stanove koje vlasnici drže zatvorenim, dok mladi koji žele da formiraju porodice i započnu novi život nemaju gdje da žive ili plaćaju nerealno visoke kirije, kazao je Spajić. On je naveo da o održivosti reforme, kako tvrdi, govori i projekcija budžetskog deficita. Da se o svemu pažljivo vodilo računa svjedoči i projekcija deficita koja pokazuje da ćemo kroz tranzitnu 2027. godinu proći sa oko 4-5%, da bi već u 2028. godini deficit bio oko 3%.

0: Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za RTCG vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbjednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km po času povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. Anketirani građani ne kriju nezadovoljstvo i smatraju da je povećanje brzine na pojedinim dionicama nužno. Saobraćaj je u poslednjem periodu znatno u fokusu javnosti, počev od izmjena i dopuna zakona, pa sve do radara koji kontrolišu brzinu. MUP je pokrenuo kampanju za analizu postojećih ograničenja brzine. Vještak Igor Radojević inicijativu pozdravlja, ali smatra da odluci mora prethoditi provjera kompletne putne infrastrukture i to od strane šireg tima stručnjaka. Početi od nekih dionica koje smatram da su najviše ugrožene sa ovakvom signalizacijom, a to je prije svega put prema Danilovgradu gdje je zamišljena brza saobraćajnica. U stvari smo dobili prilično sporu saobraćajnicu, imamo dosta kočenja zbog čestih uključenja i pješačkih prelaza u nivou kolovoza. Vozači stalno u nekoj dinamici ili napetosti da moraju da koče, naveo je on. Radojević ukazuje na to da bi takozvani kolektorski putevi koji kupe vozila s strane ili kružni tokovi značajno olakšali situaciju. Također predlaže pasarele i podzemne prelaze kao što je slučaj na autoputu. Podgorica Cetinje gdje isto treba uraditi reviziju, pogotovo na putnim pravcima gdje imamo tri saobraćajne trake, gdje je preglednost dovoljna, gdje imamo i dobro stanje zakrivljenosti puta. To su neke dionice na kojima možemo da razmislimo i da napravi se sveobuhvatna analiza, ističe Radojević.
1: Da se nijedan saobraćajni znak ne može postavljati na osnovu osjećaja, već detaljnih analiza, geometrije, puta, preglednosti, krivina, nagiba, pješačkih prelaza, kao i biciklističkog saobraćaja, naglašava vještak Goran Čarapić. Određene ulice bulevarskog tipa koje imaju takve karakteristike da brzine kretanja koje su sada ograničene na mislim 50 ili 40 km na čas treba u svakom slučaju korigovati, jer za povećanje tih brzina od 10 do 20 km na čas nećete bilo čim ugroziti bezbjednost saobraćaja, a daćete mogućnost većeg broja prolaza vozila tom dionicom, tako da ćete smanjiti i gužve i nervoze, mogu slobodno reći, pojedinih vozača, kaže on. Čarapić zaključuje da je čak i u Podgorici i u novim savremenim bulevarima sa više saobraćajnih traka koje su pregledni i bez krivina, korekcija nezaobilazna, kako su se anketirani građani izjasnili povodom inicijative. Vozačani, svakako sam za strožije kontrole i za kazne, ali isto tako moram imati u vidu da u pojedinim putnim pravcima gdje su pravine ograničenja od 40 do 60, to bi svakako trebalo korigovati. Nadam se da će se smanjiti broj udesa, kazala je jedna anketirana građanka. Druga je istakla da podržava inicijativu za povećanje ograničenja brzine iz razloga što smo evo sami svjedoci modernizacija puteva i te opšte putne infrastrukture. Znam svi da su sada vozila i modernija i brža, ali nekako smo sa tim ograničenjima ostali na nivou kada su se vozile fiće i zastave, istakao je jedan građanin.

0: Meteorolozi za sutra predviđaju promjenjivo vrijeme.
1: U južnim predjelima sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost i vjetrovito, na sjeveru promjenljivo oblačno, rano ujutru ili poslije podne ponegdje kiša, vjetar umjeren do jak, povremeno na udari i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 3 do 20, a najviša dnevna od 9 do 26 stepeni.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulapić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.

0: Osnovna škola Bajo Jojić prekjuče u Domu kulture u Andrijevici u prisustvu nastavnika, radnika, učenika i velikog broja uglednih gostiju proslavila veliki jubilej 150 godina škole u Andrijevici. Ova vaspitno-obrazovna ustanova je druga državna škola u Crnoj Gori. Tokom vijek i po postojanja ne mogu se nabrojati zasluge i doprinos ove škole u opismenjavanju brojnih generacija i ukupnom razvoju. Osnovna škola Bajo Jojić, koja nosi ime istaknutog prvoborca i revolucionara, studenta agronomije koji je poginuo u Drugom svjetskom ratu, dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja, među kojima i najveće nagrade u Crnoj Gori za oblast školstva i obrazovanja Oktoih i najveće opštinske nagrade 17. jul. Pozdravljajući prisutne, direktor škole Dobrašin Lalević je između ostalog istakao da su privilegovane generacije nastavnika, radnika i učenika kojima se ukaže prilika da budu svetionik u obilježavanju takvog jubileja kakav danas proslavlja naša škola.
1: Blaženi gosti, poštovani kolege, dragi učenici, godini kada se navršava 200 godina od rođenja vladike i vladara crnogorskog gradonačelnika, škola u Crnoj Gori, Petra II. Petrovića Njegoša, škola u Andrijevici slavi 150 godina postojanja. Bilo kojoj oblasti ljudske djelatnosti, jubileji izazivaju osjećaj zadovoljstva. Međutim, kada je u pitanju oblast čiji jubilej danas obilježavamo, pa i osjećaj je jači, to zadovoljstvo je veće. Jer privilegovane su generacije nastavnika i radnika i učenika kojima se pokaže prilika da budu sudionik u obilježavanju takvog jubileja kakav danas proslavlja naša škola, vijek i po postojanja. Posebno sam počastovan što se meni kao bivšem učeniku, potom nastavniku, posrećivo da bude na čelu ovog hrama znanja u godini u kojoj se navršava 150 godina postojanja. No prije nego što kažem nešto o našoj školi, dozvolite mi da pozdravim predstavnika Ministarstva prosvjete, gospodina Sveta Bakića, predstavnike lokalne uprave, poštovanu porodicu Jojić, čijeg pretka naša škola nosi ime, pomoćnika direktora Zavoda za školstvo gospodina Raša Popovića, glavnog prosvjetnog inspektora prosvjetnog Mija Andžića. Zadovoljstvo mi je da pozdravim iz naše goste sa kojima je naša škola imala partnerski odnos, predstavnike škole Milivoje Borović iz Mačkata, Čajetina, Republika Srbija. Pozdravljam predstavnike školskog odbora i savjeta roditelja, bivše radnike ove škole, direktore vaspitno-obrazovnih ustanova, predstavnike privrednih i kulturnih organizacija, predstavnike političkih partija i stranaka, predstavnike nevladinih organizacija i humanitarnih organizacija, predstavnike sredstava informisanja, kao i sve vas prisutne. Otvorena kao druga državna škola u Crnoj Gori prije 150 godina, osnovna škola Bajo Jojić, koja ovo ime nosi od 1959. godine po studentu revolucionaru iz ovog kraja, Bajo Jojić, bio je, jeste i nadam se bit će stožer duhovnosti ovog kraja, a postala je i nezaobilazni činilac duhovnog života Crne Gore. Njeni učenici dali su nemerljiv doprinos na oltaru duhovnosti ne samo Crne Gore, nego i mnogo šire. O školi danas neću šire govoriti, jer ćete imati priliku da se bolje upoznate gledajući dokumentarni film koji je dio ovog programa. Veliki broj kako učenika, tako i nastavnika tokom njenog višedecenijskog postojanja pohvaljivano je i nagrađivano. A ona sama u svojoj kolekciji skupila je veliki broj nagrada i priznanja, od kojih posebno ističemo dvije. Najveću državnu iz oblasti obrazovanja Oktoih i najveću opštinsku 17. jul. Škola je jedna od 20 odabranih da prve počnu sa reformom školstva, baziranom na principima školstva razvijenih evropskih zemalja. Prva generacija učenika koji su počeli da uče po reformisanim programima od prvog razreda ove godine završava 9. razred. A kako je suditi po ocjenama predstavnika Evropske unije, koji su prije par dana otvorili i privremeno zatvorili poglavlje 26, koje se odnosi na obrazovanje i kulturu, onda se da zaključiti da se crnogorski obrazovni sistem žurnim koracima primiče porodici evropskih obrazovnih sistema. Prošle godine procenat prelaznosti na nivou škole je bio 99,21, a srednja ocjena 4,07. Ovakav rezultat postignut je zahvaljujući izvanrednoj saradnji nastavnika sa roditeljima naših učenika, lokalnom zajednicom, resornim ministarstvom kao i drugim državnim subjektima. Škola je ove godine upisala 478 učenika, od čega 119 u 17 područnih odjeljenja. Da istaknem činjenicu da je ova škola sa najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori i da u sastavu škole radi kao organizaciona jedinica dječji vrtić. U školi je zaposleno 72 radnika, od čega 43 u neposrednoj nastavi. Poštovani prijatelji škole, želim da vam se zahvalim što ste vašim prisustvom uveličali ovu našu proslavu, a nama, dragi učenici i kolege, neka je srećan dan škole. Hvala.
0: Čestitajući ovaj značajan jubilej kolektivu i učenicima ove škole, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, je rekao.
2: Pa evo, ako me iskreno pitate, više volim da danas ovdje budem u funkciji kao neko koji je prije ravno 40 godina izašao sa takozvane male mature. Dakle, kao učenik osnovne škole Bari Jović, u njoj sam stekao i pismenost i prva neka znanja koja su mi pomogla da to nadogradim u kasnijem školovanju. Proslaviti 150 godina funkcionisanja jedne vaspitno obrazovne ustanove je rijedak jubilej. On je respektabilan jubilej u zemljama koje volimo da zovemo zemlje razvijenog svijeta, a kamoli u zemlji koja je, u zemlji kao što je Crna Gora, u kojoj se istorija pisala više sabljom nego perom. Na sreću danas nam sablje više nisu potrebne, a pero je nešto što opredeljuje naš put u budućnost. U ime lokalne samouprave i u svoje lično ime želim da ova škola nastavi sa ovako sjajnim radom, a svim bivšim, sadašnjim i budućim učenicima da dio onoga znanja koje steknu u toj školi ili koje su stekli vrate na jedan adekvatan način svojoj bazi, odnosno opštini Andrijevica, i mi ćemo na tome biti vrlo zahvalni. Hvala vam.
0: Veliki jubilej školi je u ime Ministarstva prosvjete čestitao pomoćnik ministra Sveto Bakić.
3: Dame i gospodo, dragi prijatelji škole, uvaženi direktore, uz osjećanje najdubljeg poštovanja, ja vas u ime Ministarstva prosvjete, ministra gospodina Slavoljuba Stijepovića, i u svoje lično ime pozdravljam i istovremeno čestitam dan škole i jubilej 150 godina rada osnovne škole Bari Jović. Posebno pozdravljam bivše i sadašnje učenike i bivše i sadašnje profesore ove škole. Jubilej 150 godina rada osnovne škole u Andrijevici je prilika da upoznamo dio naše bogate prosvjetne i kulturne istorije na ovim područjima i da pokaže da je u prošlosti, da je i u prošlosti bilo velikih poduhvata i velikih rezultata koji su ostvarivani u daleko nepovoljnijim uslovima današnjih. Škola se razvijala kao moralni čin u patrijarhalnom žarištu, u slobodarskoj borbi koja je kalila omladinu čojstvom i junaštvom, vrlinama uvriježenim u crnogorskom narodnom biću. Dječaci su u krivu porodice učili da Handžar i pisaljka ukrašavaju istoriju znamenjima herojke, znanja i pregnuća. Jubilej se obilježava u vremenu kada se nalazimo u finišu krupnih i značajnih promjena na svim nivoima obrazovanja. Novi sistem obrazovanja je usklađen sa evropskim iskustvima i vizijama evropske škole. Nema nove škole bez značajnijeg učešća mladih u njenom kreiranju. Učenici žele kvalitetnu školu koju mogu da nauče dobro i korisno. U skladu sa tim, mladi očekuju od nove škole šansu da iskažu sve svoje potencijale, zanimljivu nastavu, više učenja sa razumijevanjem, usvajanje znanja koja će više imati praktičan karakter, značajnije uvažavanje njihovog mišljenja u bilo kojoj aktivnosti školskog života i rada. Mladi traže slobodu. Traže da budu ono što jesu, da mogu jasno i slobodno kazati ono što misli i osjećaju. Učenici u osnovnoj školi Bajo Jović, zahvaljujući uslovima i nastavnom kadru, to i imaju i ispoljavaju. Zahvaljujući nastavnom kadru, koji posjeduje intelektualni autoritet, pedagoško znanje, metodiku i iskustvo, osnovna škola Bajo Jović je sa stalnim osjećajem za prave vrijednosti uspjela da sačuva one trajne vrline dobre stare škole, te da i kroz redovnu nastavu i druge oblike aktivnosti nadograđuje, spaja sa svim onim što se kao novo i kreativno unosi u savremenost školskog i društvenog razvoja. U stvari, da skladom objedinjava ono najbolje iz tradicije sa onim što se označava kao istinska inovacija. Osnovna škola Bajo Jović je duhovna svetinja koje svojom doživljavaju bivši i sadašnji učenici, profesori, bivši i sadašnji građani Andrijevci. Škola je simbolna pretka i svo vrijeme svoga postojanja i rada je bila rasadnik znanja, raskošnih, svestranih talenata i ljudi koji su dominirali u svojim oblastima. Vrhunska ostvarenja đaka i profesora određuju njeno dostojanstveno mjesto u porodici obrazovno-vaspitnih ustanova u Crnoj Gori. Dragi i uvaženi prijatelji škole, dragi učenici i kolege, upućujem vam još jedan iskreni pozdrav i čestitku za 150 godina postojanja i rada škole, sa željom da i buduće postižete vrhunske rezultate i slavite nove jubileje. Hvala.
0: Tokom svečanosti izveden je bogat kulturno-umjetnički program u kojem su nastupila dva kulturno-umjetnička društva iz Andrijevice, Andrijevica i Komovi, ženska pjevačka grupa škole uz muzičku pratnju profesora Ernada Adrovića. Uz pratnju Branislava Lekića na gitari i pjesmu Jevrema Brkovića Ljubav nadahnuto je kazivala đak generacije Tamara Aleksić, dobitnik školskog priznanja za najboljeg recitatora, koja je ujedno bila i voditelj programa. Tokom programa prikazan je dokumentarni film o Andrijevičkoj osnovnoj školi sa najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori 10, a koja broji ukupno 478 učenika. U njenom sastavu radi i dječji vrtić. Ovom svečanošću na najljepši način zaokruženo je obilježavanje vijeka i po škole u Andrijevici, datuma koji služi na čast i ponos ne samo Vasojevićima.

Rak. Nekog sa posla sa kim imate dobar, skoro pa prijateljski odnos, morate kritikovati zbog propusta i nemarnosti. Iako vam teško pada, smatrate da je vrijeme da se usredsredi na svoje obaveze. Nerazumijevanje danas između vas i voljene osobe. Lav. Smatrate da možete ostvariti dobar dogovor sa nekim, ali vam se nikako ne ukazuje prilika da to završite. Vi želite brzo, ali druga strana želi da razmisli o vašoj ponudi. Ne odustajete od toga da pokrenete priču sa nekim ko vam je jako interesantan. Djevica. Neko će vam svojim zamjerkama pokvariti raspoloženje do duše i vi umijete biti vrlo kritični prema drugima, pa zato nemojte zamjerati što vam uzvraćaju istom mjerom. Promjenljivo ste raspoloženi prema partneru, čak ga obasipate ljubavlju, čas tražite razlog za svađu.

Vaga, sigurni ste da radite neke stvari na pravi način, ali ne možete da osporite da vas je jedna osoba pokolebala kritikama na vaš rad. Moguće je da je ovo čak i nadređeni, pa bi ovu kritiku svakako valjalo uzeti u obzir. Šarmirate nekoga na poslu. Škorpija, sa zadovoljstvom provocirate kolege i saradnike da biste vidjeli njihove reakcije. Danas ste malo zajadljivo raspoloženi i niko neće promaći vašem britkom jeziku. No problem je što ni sa voljenom osobom neće biti malo drugačije. Strijelac, mislite da vam se danas otvara pravi trenutak da iznesete prijedlog najvjerovatnije nadređenom. Obratite pažnju na detalje onoga o čemu imate namjeru da pričate. Ne idite na razgovor nepripremljeni. Odlično raspoloženje i razmišljanje o voljenoj osobi.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
1: Uvaženi slušalci, pratite našu posebnu emisiju Sportski kutak. Nakon kraće muzičke pauze bit ćete u prilici da poslušate razgovor sa ultramaratoncem Svetom Asanovićem.

0: Uvaženi slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, a vi pratite još jedno izdanje emisije Sportski kutak. Danas ćemo razgovarati o trčanju kao jako popularnoj sportskoj disciplini. Sve više ljudi trči kako bi poboljšali svoje zdravlje, kondiciju i raspoloženje. A ako ste se nekad pitali kako je trčati satima, a onda još malo, vjerujem da je moj gost idealna osoba koja nam može dati odgovor na to pitanje. Dakle, sa mnom u studiju je ultramaratonac Sveto Asanović. Gospodine Asanoviću, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan Olja, dobar dan svim slušalcima Radio Andrijevice i izuzetno mi je drago i zadovoljstvo mi je što sam vaš gost.
0: Pripremajući se za razgovor sa vama, vidjela sam da važite za jednog od najinspirativnijih ultramaratonaca, uz to ste i nekadašnji fudbaler. Moram istaći da ste porijeklom iz Andrijevice. Pa u kojoj mjeri je sport oblikovao vašu ličnost?
1: Upravo to kako ste rekli, izuzetno mi je drago što neko može u meni da pronađe inspiraciju, da se ugleda na mene, da to je meni samo motiv, što su ljudi i javnost prepoznali u meni da mogu da budem nečija inspiracija, da se ugledaju na mene, da to je meni samo motiv da nastavim dalje da radim još više i još bolje, da pojačam sa treninzima, da to znači samo jedno, da sam na pravom ispravnom putu.
0: Kažite mi, kada ste počeli da se bavite trčanjem i šta je ono što vas je privuklo baš ultramaraton?
1: Pa počeo sam da se bavim prošle godine, u avgustu mjesecu. Sve je krenulo tako što sam pročitao da se u Beranama održati polumaraton. Želja mi je bila da se prijavim na Beranski polumaraton, da to istrčim, da probam da istrčim i uspio sam u tome. Nakon toga svidjelo mi se to. Nastavio sam da googlam, da istražujem, da vidim gdje u mojoj blizini ima neka trka. Tako sam pronašao Novi Pazar, Podgorica, Boka i tako redom do kraja godine. A što se tiče ultramaratona, tu sam se opredijelio za tu disciplinu, jer što su kraće discipline, tu više do izražaja dolazi brzina. A kad su u pitanju duže discipline, onda tu dolazi već mentalna snaga, psihička snaga, izdržljivost i neke druge stvari. Pošto sam ja tek počeo da se bavim trčanjem, ja tu brzinu nisam mogao odmah da povratim. Jer između trčanja i fudbala postoji jedan dubok jaz, gdje sam ja bio poprilično sportski neaktivan. I sa viškom kilograma i sve to kako ide već u tu neaktivnost, i onda sam izgubio tu brzinu i dosta toga. Kad sam krenuo sa tim polumaratonima, ja sam počeo tu brzinu da vraćam, ali ne u toj mjeri da mogu ja sada se takmičim sa znatno mlađim od sebe i znatno bržim od sebe. I jednostavno od prvog trenutka kad sam vidio da kod nas u okruženju postoje ti ultramaratoni, znao sam da je to disciplina za mene.
0: Kažu da tjelesna kondicija nije samo jedan od najvažnijih ključeva za zdravo tijelo. To je temelj dinamične i kreativne intelektualne aktivnosti. Kakav je vaš stav i sa čim se teže nositi? Fizički ili psihički umor?
1: Pa teže psihički. Sve zavisi za koju se disciplinu prijavljeni. Naprimjer, konkretno kod mene, ultramaraton, kao što sam prije rekao, uz tu fizičku pripremljenost morate da budete psihički i mentalno stabilni i jaki. Jer nakon određenog broja kilometara više fizička predispozicija i fizička pripremljenost ne dolazi do izražaja, već ovo drugo. I upravo je to neka moja snaga gdje sam tu mentalno jak i psihički jak, gdje nakon nekog određenog broja kilometara, nakon neprespavane noći, gdje čitavu noć trčite, dolazi do tih halucinacija, a vi morate u pravom momentu da donesete pravu odluku da biste nastavili da trčite, a ne da odustanete.
0: Koji bi ultramaraton izdvojili kao poseban i drag? Postoji li neka anegdota koju bi podijelili sa našim slušalcima?
1: Pa postoji, evo upravo vezana za jedan te isti ultramaraton, a to je u Podgorici. To je moj prvi ultramaraton. Moj prvi ultramaraton koji se odigrao na avanturističkom parku Gorica. Svako ko je bio makar da prošeta Goricom znao kako se stazi radi, da je to izuzetno teška staza koja nama trkačima nikako ne odgovara jer je kompletno ili uzbrdu ili nizbrdu, nema ni malo ravnice. E sad, ja sam se prijavio za taj ultramaraton i tamo sam se pojavio bukvalno, znači, nepoznat svima. Bilo je nas 68 muškaraca, od tih 68 muškaraca veća polovina je bila poznati ultramaratonci, iskusni ultramaratonci, ja sam se pojavio među njima tamo kao totalno nepoznat. I došao sam na Goricu sa jednim drugom koji je tu došao kao podrška i sa trenerom, trener moj Miloš Mikić iz Nikšića. Ovim putem ga pozdravljam i zahvaljujem mu se na svemu što radi za mene. Mi smo došli tamo na Gorici i sreli se sa direktorom trke, gospodin Igor Majer. I on kad je vidio Miloša, pitao ga je da li trči on danas. Miloš je rekao ne, nego sam podrška. Igor ga je pitao kome si podrška, on je pokazao na mene i koji vam je cilj, šta vam je cilj za danas. Miloš da prikrije moje neke kvalitete i sve to, rekao je došli smo onako kao da istrčimo par krugova i to je to, a Igor kaže onda niste morali ni dolaziti. I onda sve nakon toga što se desilo, znači 133 km i 19 sati trčanje bez prestanka, sve je to bilo svima čudno da neko prvi put se pojavio na ultramaratonu da može da istrči toliko. Od 68 takmičara 30-ak je bilo baš ono jakih koje sam ja ostavio iza sebe, ljudi profesionalci, ljudi koji žive, znači taj sport iz, prijavljeni su bili najbolji ultramaratonci iz Crne Gore, iz regiona, iz Rusije, čak je bio i ultramaratonac iz Velsa, izuzetno jak i spreman i ja u takvoj konkurenciji zauzmem visoko 6. mjesto od 68 takmičara, znači već na debil.
0: Od i za koliko ste istrčali kilometraž?
1: 19 sati, 133 kilometra.
0: Svaka čast. Sve to, kažite mi, kako izgledaju pripreme za ultramaraton i koliko dugo traju, koliko pažnje tokom priprema posvećujete ishrani i na koji način je prilagođavate zahtjevima dugih trka?
1: Pa to je odlično pitanje. Odlično pitanje iz jednog razloga, jer sam ja upravo u fazi priprema za ultramaraton koji će se održati 3. oktobra u Pančevu. U pitanju je Serbia Backyard, disciplina koja pripada ultramaratonu. U pitanju je krug od 6 km i 706 metara i imate limit od sat vremena da završite taj krug. Svakih sat vremena počinje novi krug. Ko ne završi krug u roku od sat vremena, taj otpada i naravno možete i sami da donesete odluku da ne želite da uđete u novi krug. I trčat će se otprilike, koliko ja sad imam neki podatak, jer prijeve se zatvaraju upravo za koji dan u srijedu. U srijedu će se znati konačan spisak učesnika. Otprilike bit će oko 200 ultramaratonaca iz čitavog regiona, pa i Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, ono koliko sam ja mogao da primijetim. Trčat ćemo sve dok na stazi ne ostane jedan. Dok ne ostane jedan ultramaratonac. E sad, ja sam poprilično fizički pripremljen i samo što sam zadnjih mjeseci i po dana pojačao sa treninzima upravo zbog tog ultramaratona. A da bi se čovjek pripremio za jedan ultramaraton, posebno za prvi ultramaraton, onda je to jedan proces, jedan dug period, tako da treninzi su izuzetno teški, naporni, dugi, to sve treba uskladiti i propratno, naravno, šta sve ide uz to. Kao što ste postavili pitanje, ide ishrana, ide oporavak, ide san, to su veoma bitne stvari. Znači, nije poenta i suština samo trening, već ono što se dešava i nakon treninga. Vi morate da odmarate, morate da spavate, morate pravilno da se hranite da bi sve to izgledalo kako treba.
0: Koliko otprilike traju ti treninzi?
1: Pa sve zavisi, evo ja sam trenutno u fazi, glavnoj toj fazi priprema, imam čak i po dva treninga. Tako da, na primjer, evo konkretno juče sam imao dva treninga od sat i po i od tri sata. To su u pitanju, ako ćemo u kilometre da pretvorimo, to ide i do 50 km dnevno.
0: S obzirom da radite, koliko je to zahtjevno i naporno?
1: Izuzetno zahtjevno i klinci su mi mali, ali pokušavam da sve to uskladim. Kao što sada se vratimo na onaj početak gdje su ljudi sve to prepoznali u meni, upravo vraćamo se na ono što sam rekao, to je meni motiv i da nastavim da radim dalje i nađem nekako to slobodno vrijeme.
0: A ko vam je najveća podrška? Kako porodice i prijatelji gledaju na vaše bavljanje ovim sportom?
1: Pa porodica je od prvog dana uz mene i dan danas su tu i oni su mi najveća podrška, supruga i dva sina. A što se tiče okruženja, kad sam krenuo u sve to, bilo im je malo i čudno i zbog čega sad u ove godine, jer ja imam 44 godine, odustaću, neću uspjet, povrijediću se. I međutim, kako su počeli da stižu rezultati, kako su počeli da odmiče vrijeme, sve više i više i društvo i narod i javnost sve više uz mene. Ljudi me zaustavljaju na ulicama, pitaju, daju mi podršku, pitaju me, traže savjete za trening, za ishranu, za...
0: Evo, došli smo do kraja ovog razgovora. Poruka za sve one koji razmišljaju o ovom sportu, ali nikako da krenu.
1: Pa ko želi da se odluči uopšte na trčanje, jedan pravi i ispravan način je da se uđe postepeno u to. Jer sve što je postepeno i sve što idete nekim malim i manjim koracima, to je održivo. Ako krenete naglo, i ako krenete sa nekom većom kilometražom, i ako krenete sa nekom većom brzinom, onda ćete da osjetite tu drugu stranu trčanja, taj napor, tu težinu, pa i moguće povrede. Znači, moj savjet je da se uđe postepeno, da se uđe lagano, da se, ako treba i danima i mjesecima, da to bude neki minimum minimuma treninga, da vi zavolite trčanje, a kada zavolite trčanje, onda sve bude lakše. Posebno kad počnete da primjećujete neke rezultate kod vas, da stičete kondiciju, da stičete ljepši izgled, da uživate u trčanju, onda to bude održivo i vi nastavite da se bavite sa time.
0: Sve to, hvala vam puno što ste bili moj gost i što ste kroz ovaj razgovor sa nama podijelili svoju priču, predstavili svoj rad i uspjehe koje ste do sada ostvarili. Želim vam da i u budućnosti nastavite istim putem, da ostvarujete nove pobjede, pomjerate granice i sa osmijehom trčite neke nove, još ljepše i uspješnije staze.
1: Hvala i vama i opet napominjem da mi je bilo zadovoljstvo biti vaš gost.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.